Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Radio Rix Oslo. RadioRixOslo.no. This is for you, Daddy.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: Very insecure.
3: You kill me. 22 timer I døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette

0: Baby Jane, Rod Stewart på Radio Rix. Morgen, hei, god dag. Og snarere det, på en torsdag. Det her greit. Har du vasket beina, sånn at alt I orden? Ja, men da setter vi I gang Ole Paus. Han hadde noen bra låter, skjønner du. Denne her, Mersen og Porsen, det kjenner du kanskje igjen.
1: Det begynte en morgen I dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Publik I børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet I mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det råknerst med kiser I forsen, men jeg har vognkortet til mersen I Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var råknerst å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket du Larsen. Jeg ble knusktør I hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bursen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo klørtsen. Åleit, sa han, så får de labli og tørtsen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen I porsen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen. Etter

Ja, det er mye dist. Ja, optimist, sadist, nudist eller pessimist. Ja, det er mye dist. Ja, hvordan er det med deg? Hvordan er det med disten din? Er du optimist? Du må jo være optimist, vet du. Vi leverer jo lottoloppen en gang I uka I hvert fall. Og tror, men optimist, jo, vi tror. Det greit å ha noe å tro på, eller kanskje ikke bestandig. Men det lov å tenke og love og ønske å være optimist. Los Lobos, La Bamba.

Så er det en liten oppfordring fra Svein her, som har sendt inn en sms og forteller at sykkelen hans ble borte I natt. Så folkens, vær flinke nå, lås sykkelen skikkelig fast, eller putt den I kjelleren, boden, eller ta den med inn I stua. Det de som ute for å sikre seg din sykkel, forteller Svein. Og min sykkel ble borte, akkurat fått kjøpt ny, så det litt irriterende. Jeg låste den fast, men det hjelper ikke. Her har de brukt tang og klippt over. Så ja, da var det bare å ta offentlig transport igjen. Jeg som hadde gledet meg til å begynne å sykle til jobb, skriver Svein på en sms. Han oppfordrer alle til å ta vare på sykkelen sin. Lås den inn, så ingen får tak inn. Ja, helt enig Svein, så oppfordring fra Svein også. Ta med sykkelen din inn I boden, eller kjelleren, eller inn I stua, hvis du har lyst til å bruke den dagen etterpå. Steve Miller Band, Abracadabra, på Radio Riks.

Ja, en glad nyhet for dere som har tenkt dere på hotell eller restaurant. Da streiken over for de fleste, og det gikk vel som det skulle da. Da har de blitt enige. Ja, har de blitt enige om? Jo, det har de blitt enige om, det de kranglet om da. Det sånn, nå krangler det. Og så må noen gi seg, fordi at alle taper jo på en streik. Det ingen som, ingen kan ikke si at noen vinner, for det kunne han blitt enige om på forhånd. Man bare man skal vise litt muskler og si at her jeg, og jeg skal stoppe deg, jeg skal faen ikke la deg slippe til. Og så står de med, ikke sant, du kan tenke deg, står de med skyggebokser, og så finner plutselig det ut at nei, det gidder vi ikke, vi kan ikke fortsette sånn. Medlemmene våre taper, og ikke minst så taper eierne også, så det er litt bortkastet med streik. Men du kan si, det er noen som til slutt blir fornøyd da. Og det er vel kanskje begge parter blir fornøyd at de kom ut av det. Lønnstakerne, fordi de fikk lønn, de arbeidsgiverne, fordi de fikk til å komme i gang og tjene penger igjen. Det er to vinnere og to tapere. Ja, kunne jeg ordne dette med en gang? Det er ikke noe vits også å si at nei, jeg vil ikke. Har du hørt sånn? Jeg vil ikke. Og så blir det det allikevel. Du vil. Ja, du vil egentlig. Og så sier du, nei, må jeg. Dolly Parton, here you come again.

Ja, så må jeg gratulere Kasper Ruda, som i går kveld, som helvete, gikk videre i kampen om de gjeve pengene i Paris. Ja, han slo en litt over året vel, hvis det ikke tar helt feil. Kan ta feil, vet du. Ja, jeg sa det. Grevlingen og krabba ned fra osteskolen. Nei, men det var greit nok. Det har han klommet i hvert fall videre og vant sin kamp på grus i Paris og skal vel til finalen da i denne PGA, kaller det PGA, vi gjør ikke det? Er vi helt fjole nå? I hvert fall så vant Kasper Ruud. Det jeg skulle si, bruker ikke å si noe særlig med egenhet, for da roter det bort. Ja, det også roter seg bort, det er litt rart det. Det fort gjort å rote seg bort altså. Når du er ute og går, og så plutselig så går du i andre tanker og så på hvor er jeg nå? Ja, fordi du har gått og tenkt på et eller annet som sikkert var veldig vesentlig for deg, men kanskje helt uvesentlig for andre. Så har du bare gått og gått og gått, og så kommer du til deg selv, heldigvis da. Det er litt fint å komme til seg selv også. Og finne ut at, nei, men jeg skulle jo ikke hit. Nei, men det er her du er. Ja. Har du tenkt over det? Hvor er vi? Det er også et spørsmål, enkelte ganger. Hvorfor er vi her? Ja. Det er bare sånn at vi er her. Og når vi er her, så må vi finne på å gjøre noe. Ikke sant? Vi kan ikke bare være her for moro skyld. Vi må jo være her for å gjøre noe. Har du den tanken at jeg kan ikke bare være her, jeg må gjøre noe? Eller kan du slappe av sånn at du sier at ja, men jeg er jo her, kan ikke bare sette meg ned og slappe av litt da? Ta det litt med ro, kjøpe en avis og plage gjennom den, for det er stor uken allikevel. Så da slipper vi det, altså bør ikke bry oss om noe som helst. Bare se på måkene for eksempel, for dem er jo overholdt nå, de er ikke på sjøen lenger, de er der de ikke skal være, for det er ikke noe fisk i sjøen, vet du, den er tom, den, tom for fisk, vi får ikke lov å fiske engang, det er så lite fisk her altså, vi får ikke lov å fiske, da er det lite, Bjørn Eidsvåg, vi gjør som han, vi er bare en mann.

0: Ja, men når musikken stopper, så da, det jo et tegn på at jeg må komme inn det, og prate litt, og hva skal jeg prate om? Det liksom det store spørsmålet hver gang det, musikken stopper, og jeg lurer alltid på hva jeg skal si. Men nå har jeg fått med meg en kjøttunge, så da slipper jeg å si så mye. God dag, Trine.
1: Hallo, kjøttunge, ja. Ja, det var jo på sin stund siden jeg har vært det, tror jeg. Jeg har et vagt minne om at jeg fikk beskjed av min mor om å sove på, smuglegodset hennes når vi skulle passere grensen som et barn. Det begynner å bli ganske mange år siden, vi ikke snakker om hvor mange, Knut.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Ja.
0: Åra teller vi ikke lenger, vi bare teller rynkene, vi.
1: Fader, du er skikkelig på hugget i dag, du skal liksom bare ta meg.
0: Nei, jeg skal ikke det. Skal være stille mot deg, jeg synes du skal være kjøttunger, du skal være hjelpedame i dag.
1: Ja, jeg skal være det, men det skal vi snakke om senere i Reiselivsmagasinet.
0: Er det det vi skal da, ja, akkurat?
1: Ja, men du vet hva, før jeg glemmer det, vet du hva, jeg må få lov å skryte litt. Vi har sikkert alle vært der i disse tider, vi er blitt så avhengige av alt som har med elektronikk og sånn å gjøre. Og jeg sitter jo da og jobber med noen greier som var superviktig, og så plutselig så dør skjermen foran meg. Den går helt i svart. Og det bare sånn, nei, dette kan ikke skje og alt det. Og jeg, dette var jo på kvelden, ikke sant? Så det var jo bare å ta fram telefonen og begynne å google. Og neste morgen sitter og venter på at klokken skal bli mange nok, så jeg kan sette meg i bilen og kjøre til PC-gutta. De er flere steder, men jeg kjørte til PC-gutta i Moss, og jeg må bare si at makan til fantastiske gutter. Og jeg marsjet inn der med Mac'en, jeg har Mac da, under armen, og bare sa at her trengs det ikke en gutt, her trengs det menn. Og de fiksa og ordnet, kostet meg ingenting, og nå er liksom alt i orden, så jeg må få lov å skryte av dem altså.
0: Men når du kom med Mac'en under armen, Og litt irritert, ikke sant, og ser noen gutter som sitter der og sier at her trenger ikke gutter, her trenger det stemmen. De ble jo redde da, du skremte dem, du.
1: Neida, dette var jo voksne karer, ikke sant?
0: Det, ja. Så
1: blir jo så hyggelig, men det må jeg bare få lov å skryte av, at det var kjempeservice, så blir jeg, og det var ikke så stort problem som jeg fryktet for å si det sånn, og nei, det var ikke det at jeg hadde gått tom for strøm, det er sikkert noen som tenker på det, og jeg hadde sjekket at ikke lyset gikk av på skjermen, så jeg har vett på å sjekke at jeg har strøm på apparatet når det slutter å virke. Jeg vil bare understreke det, Knut, så ikke du mobber meg for det.
0: Nei da, Trine, men det gikk i svart for deg, og så er det ofte at det går i svart for deg, eller?
1: Nei, heldigvis ikke så veldig ofte, men du vet det at når du har liksom, og folk, ikke sant, hvis alle sier om man må back up og alt skal opp i skyer og sånn, men det er ikke alltid at man har alt liksom backa opp i tide da, for å si det sånn, men det har jeg nå, det vil jeg bare understreke, at alt er nå backa opp på disse her elektroniske duppedittene. Men man får jo litt sånn der hjelp, og i disse tider også, det som kanskje er mest irriterende, det er jo det at det er jo ikke billig skal du kjøpe nytt, og særlig ikke når du da liksom jobber på Mac, som da av en eller annen grunn skal ha mer betalt enn for en PC, men det er klart det at det lønner seg ikke lenger å reparere ting, ikke sant? Det er når du ser på hva man tar betalt i timebetalt for å reparere og utstyr og alt sånt noe, så er det jo faktisk ofte billigere å gå ut og kjøpe nytt, og det er faktisk en ting som irriterer meg, Knut.
0: Ja, men du sa at jeg går i svart, jeg tenkte på at går du ofte i svart?
1: Nei, jeg håper ikke det. Opplever du at jeg ofte blekker ut, Knut?
0: Nei, ikke blekker ut, men at det går i svart, og liksom du tenner litt og blir litt forbannet, det har hendt, Trine.
1: Og sånn sett, jo, altså, jo, det hender at jeg kan bli litt veldig irritert. Jeg har jo temperament, husk på, jeg er født rødhåret i skorpionens tegn. Jeg mener, altså, har du overlevd rundt meg, så har du sluppet billig unna, Knut.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo blitt litt mer sånn her avslappen morgen, da. Jeg har jo fått litt livserfaring. Men når du snakker om ting som irriterer meg, vet du, nå skal du få en sak. I 2009 så ble jeg kjent med verdens hyggeligste, triveligste fyr. Veldig, veldig sympatisk.
0: Ikke noen sånne kjærlighetshistorier, altså?
1: Altså, jeg må bare få understreke det. Imponert oss alle sammen. Vi jobbet jo, det var et stort oljesøl I Norge, og da stilte jo veldig mange opp som frivillige, og oppdukket det en ungdom med masse engasjement, masse entusiasme, jobbet hardere, lengre, og sto på mere enn de aller, aller fleste, og det var mange som var flinke og stilte opp, men han skilte seg ut på veldig mange måter som en utrolig ressurs. Og han kom til Norge som tenåring etter at familien hans hadde blitt myrdet, og har jo da ikke blitt trodd av norske myndigheter og gått runde på runde. Han har dokumentert hvem han hvor han kommer fra, endelig klart å få tak I papirer, og det jo ikke så lett å dokumentere og finne papirer på hvem du når du har flyktet, og det sikkert mange som skriver, og jeg vet det mange som ikke tror på ting, og det mange slabbedusker der ute som ikke har noe her å gjøre. Jeg den første til å være enig I det. Men Suel Kasembo, som da fra Burundi, norske myndigheter har ikke trodd på dette her, og han har skikket seg, levd et meget fornuftig liv I Norge. Han har hatt jobb, I det hele tatt stått på, og faktisk levd I kirkeasyl de siste 2 årene, og han ble hentet onsdag kveld, så blir han hentet ut av kirken og sitter nå på Trandum og skal sendes ut av Norge. Og det vil jeg si, fredag mellom klokken 12 og klokken 2, så det demonstrasjon foran Stortinget fredag mellom 12 og 2. Jeg håper mange møter opp for å vise sin støtte, for det ikke alt som skjer I det norske rettsvesenet som skjer sånn som du burde. Så nå fikk jeg sagt det. Snakk om å fyre opp trinne.
0: Ja, dette en du kjenner, eller?
1: Ja, jeg kjenner Suel. Jeg har kjent han siden 2009, og det en kjernekar, og han har tilbrakt større deler av livet sitt I Norge enn han har noe annet sted, og det ganske uforståelig at vi sitter her og hyler og skriker om hvordan de oppfører seg I USA med ICE, og hvordan folk blir dratt ut av hjemmene sine. Nå heldigvis norsk politi ikke så brutale, det skal sies, men, og det foregikk stille og rolig når han ble hentet I kirkeasyl, men han fortjener ikke dette her. Kanskje norske ressurser burde vært brukt på andre mennesker som ikke skikker seg, for å si det slik. Så det skal være en støttedemonstrasjon for Suel Kasembo foran Stortinget I morgen, fredag, mellom klokken 12 og klokken 2, og jeg håper at du I Oslo, eller du hører om dette her, at man stiller opp for må gjerne google han, for han virkelig en flott fyr.
0: Dette jo et parti da, som gleder seg nå og jubler, som vil at alle skal ut. Man har ikke sympati når man hører dette her.
1: Nei, man har ikke det, og det som interessant det jo det at veldig mange politikere helt på tvers av partigrenser har jo engasjert seg I dette her. Det har vært avholdt massevis av støttekonserter, massevis av kjendiser har liksom vært og omtalt dette her, snakket med han, møtt han, oppsøkt han. Det var ikke den regi, altså jeg har møtt Suel. Jeg har kjent han som sagt siden 2009 når gutten meldte seg frivillig for å hjelpe til når vi hadde et stort oljesøl, og jeg må si at han imponerte oss alle fra første stund. Og jeg synes det veldig, veldig synd når du ser gode mennesker som et bidrag til det norske samfunnet bli møte veggen I alle instanser, fordi at du som 16-åring har klart å komme deg vekk, og du blir ikke trodd, for du har ikke den rette dokumentasjonen. Jeg ikke så sikker på om fødselsattesten min det første jeg ville grepet etter, hvis noen begynte å skyte foreldrene mine og søsteren min. Det handler vel mer om å overleve, ikke om å tenke på så veldig mye annet. At gutten overlevde I seg selv et mirakel. Og jeg husker, jeg har som sagt kjent han nå siden 2009. Dette ikke noe jeg har lest om I media eller plukket opp, så jeg må si at jeg synes dette forferdelig trist. Jeg ble veldig, veldig lei meg når jeg leste om dette her I går.
0: Ja, vet du I hele tatt hvor fødselsattesten din
1: For å være helt ærlig så gjør jeg ikke det, Knut. Et eller annet sted ligger den nå, og i dagens verden har jo alt blitt så elektronisk også, men du har faktisk et poeng der, det har jeg ikke tenkt over, hvor ligger fødselsattesten min? Vet du hvor din Knut?
0: Nei, det var derfor jeg spurte deg hvor du kanskje...
1: Ja, nei, det er liksom noe med det, og de mener at han er eldre enn det han sa han var 16 år når han kom til Norge. Men jeg må jo være helt ærlig og si at jeg ble kjent med han, han har vært i Norge nå i 20 år, og jeg møtte han i 2009, og det var en tenåring, det var en veldig ung gutt jeg møtte og snakket med, og at han er reflektert, og at han er høflig, og at han er et godt menneske, det skal ikke holdes mot han med at han er eldre. Altså, det er noe med noen ganger så må man la tvilen komme vedkommende til gode, og dette her er ikke noen som har flytt rundt, og han har havnet liksom som ansatt på Runde Miljøsenter, hvor mye gærent får du gjort ute der, liksom. Vært opptatt av vern av norsk natur, og bare utrolig empatisk ung mann. Så jeg håper det ordner seg, selv om ikke jeg har stor tro på det.
0: Ja, for du jobbet vel da i Norsk Naturvernforbund, eller noe sånt?
1: Nei, det heter Naturvernforbundet, Knut.
0: Akkurat.
1: Norges største frivillig organisasjon, og jeg jobbet ikke der, men jeg var i ledelsen på en veldig stor operasjon, og vi hadde over 170 frivillige, og av de 170 frivillige som jeg håndterte på det tidspunktet på daglig basis, det var, jeg må si at han skilte seg ut. Du la merke til han, ikke bare fordi at han er svart som natten, men fordi han var så utrolig hyggelig. Det var liksom, han var så flink, han var så hyggelig, og alle falt pladask for personligheten og hvilket empatisk menneske han er. Så det var alltid heiet på han, og mange med meg, og vi var også et ganske stort internasjonalt miljø, og jeg kan si det at det var ingen som ikke engasjerte seg i hans historie og det han fortalte når vi ble kjent med han, og historien hans, den, det var ikke som at han fortalte liksom litt her og litt der, den var altså jeg er i utgangspunktet ganske skeptisk når jeg hører om en del sånne ting, men det har vært et par tilfeller med mennesker jeg har møtt når de har vært ganske unge, hvor jeg tenker at her er det, altså dette her er mennesker som Norge trenger.
0: Ja, men hvor skal man møte opp i morgen, sa du?
1: Du, det er foran Stortinget mellom 12 og 2, og det er en støttegruppe for SUEL. Man kan søke det opp, man finner det. Det står jo om i alle landets medier nå. Så hvis man bare søker opp SUEL og støtte eller demonstrasjon Stortinget, så vil det komme opp mer informasjon. Så jeg har ikke satt meg så nøye inn i akkurat det, men jeg mener du spurte, så da tenkte jeg søren heller, det er noe å ta opp. For er det noen som fyrer meg opp, så er det urettferdig. Ferdighet i verden.
0: Fint, Trine. Da får du bare fyre deg opp, og så får du ha en fortsatt god dag.
1: I like måte, Knut. Det er jo strålende vær, og det går mot helg. Det er snart 1. juni, tenk på det. Snart er liksom det ordentlig sommer.
0: Ja, snart ferdig med mai.
1: Ja.
0: Greit. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Hei. Det var jo vår medarbeider Trine Strømmene som hadde litt å fortelle i dag også. Det er rart, den dama, altså, den finner alltid på noe å fortelle. Hyggelig det, Trine. Da skal vi over til Paul Young, Wherever I Lay My Heart.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Er du interessert i reklame på Radio Rix, så ta kontakt med Knut på 911 9723.

Yeah, when you seekers what have I done to my song? Ja, ja, det det som far har gjort med sangen min. Ja, altså, jeg har ikke synget så mye. Altså, det nebbe jeg har, det kan jeg bruke til andre ting. Jeg ganske nebbete, men synge, det lar jeg andre få ta seg av som kan det bedre enn meg. Det ting noen kan bedre enn meg også. Jeg bare innrømmer det. Arvingerne, Eloise på Radio Riks.

så ser det ut som det har vært en gasslekkasje fra en bil i hallen i Kiellands gate. Hvor stort omfang det har vet vi ikke, men politiet og ambulanse er til stede, så får vi høre mer om det kanskje etter hvert. Det er Hallen Arbeiderblad som var først ute med saken. Barbados, Belinda på Radio Riks.

Ja, jeg sitter her ensom her, Belinda, og venter, så vi får bare stikke innom. Jajamensan, og så er det Bane NOR da, som sier at i forbindelse med den gasslekkasjen i Halden, så var det også trøbbel med Østfoldbanen på morgentimene i dag. Så det var i morges dette var, så da er det vel kanskje i orden ut på dagen. Men i hvert fall så har det en gasslekkasje fra en lastebil som gjør at også tog må stoppe tilfelle. Det kan bli noen gnister og eksplosjon. Ja, det er skumle greier. Smokey på Radio Rix, Julie.

Ja, det var selveste juli det her på Radio Rix. Det ikke juli nå, så det jo mai. Og vi snart ferdig med mai. Det klar over det. Altså det du skulle ha gjort i mai, det har du et par dager til å gjøre opp. Hvis ikke så det for sent. Altså. Det tenk for det, at hvis noe for sent, så det for sent. Det ikke mulig å få gjort det. Nei, det ikke sånn du kan gjøre etterpå da, for det ikke den dagen du skulle gjort det på. Det det ting som absolutt skulle vært gjort, så må det bare gjøres. Hvis ikke det så viktig, så bør det ikke gjøres, da kan du bare glemme det. Men det viktig, så må det gjøres. Det det. Jeg tenker over det noen gang, at liksom, vi drøyer det, og så drøyer det, og så glemmer det, og så det for drøyt. At det blir det. Åh. Det mye som kan bli for drøyt, altså. 10 cc. Ja, da gjør vi som dem. Vi klarer, vi griner.

Ja, jeg sa at det skal bli mye regn til uka. I juni begynner stort sett med regn, for man avslutter med mye sol etter hvert. Det blir godt å få litt fuktighet i jorda også. Den skal blomstre og trær, og alt skal også ha litt mat. Det får du ofte gjennom regn, ja, vann. Og så har Morten sendt en sms her og forteller at når det regner, så kan vi spille jazzi og høre på Radio Rix. God løsning det, Morten. Spill jazzi og vær venner. Ikke krangle om hvem som fikk hus og hvem som fikk tre like eller fire like eller fem like eller hva det for noe. Spill jazzi og kos dere. Ja, det helt klart mulig. Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Da ser vi at Norges fotballforbund ønsker seg en ny fotballstadion i Oslo Øst med plass til 45 000 tilskuere. Kan ikke fotballforbundet bygge den selv? De har jo penger. Altså, de tapper jo alt mulig annet for penger. Det jo nesten ikke penger igjen til noen andre idretter. Fotballen skal alt. Jo, det greit. Det fint at de får nye anlegg. Ikke noe bedre enn det. Men bruk pengene dere som dere har. Fotballforbundet har mye penger, så da kan dere bruke penger og bygge den fotballbanen samtidig det går ut over andres idrettsarrangere eller arenaer som gjerne skulle hatt arenaer de også. Fotballforbundet kan bygge den selv. Det synes jeg helt greit. Bare ikke ta penger fra andre som også vil ha arenaer. Det mener jeg. Jeg mener det. Det mener jeg ganske klart. Det finnes ishockey som vil ha ishaller. Det finnes allround-skøyter som vil ha skøytehaller. Det finnes håndball som vil ha håndballhaller. Det finnes masse. Men fotballen har mye. Og de har selvfølgelig stor aktivitet. Og hvis de har penger, så kan de jage byggen selv. CC Top, Viva Las Vegas. Y'all still want me to come with you?

Ja, men så må vi jo heie på ishockeygutta vår I dag da, som skal spille kvartfinale mot Latvia. Og da håper at de kanskje vinner, kommer til semifinalen. Det lenge siden jeg har vært, hvis jeg har vært her noen gang da. Så får vi nå se om de kommer videre. De har spilt bra hittil. Da det altså Latvia som skal tas på ishockeybanen for de norske ishockeygutta. For håper de Ja, I slag I dag også. Det har vært et godt slag hittil under VM I ishockey. Abba, den vil du, Åshild, høre. Chiquitita, for du har sendt inn også noen kroner på Vipsen vår og støtter Radio Riks. Takk for det, Åshild. Takk skal du ha. Flott, kjempebra at du med og hjelper oss litt økonomisk I de vanskelige tidene som Radio Riks har stort sett bestandig.

Så jeg lurer på, når sola stod opp i dag, så var det klokka 13 minutter over 4 i dag tidlig. Jeg tog vel opp i dag, tenker jeg, og satt fugla på kvisten, sånn at vi skulle synge for alle oss som oppe om morgenfugler. Men så går den og legger seg i kveld, da skal vi ta ned fugla igjen. Det 22.16, da må det rødde opp etter det. Ja, da det sengetid. Dagens lengde 18 timer og 2 minutter, og forskjellen fra i går 3 minutter og 41 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 12 timer og 8 minutter, så vet vi det. Og sola står høyst på himmelen i dag, 13.14, altså 14 minutter over 1. Ja, så det sånn da, vet du. Så det neste solformørkelse, det 12. august 2026, og så det ikke så lenge til før det blir en solformørkelse, så kan du glede deg til det da, da kan du gjemme deg og for lenge som ser deg, for da det mørkt, og hvis det mørkt for deg, så får du bare tenne et lys. Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me, på Radio Rix, aldri ned, her vi hele døgnet rundt.

Ja, så er det dere da som har plaget med pollen, stakkars. Det ikke bare bare det heller. I dag så det spredning av bjørk og salix, det moderat, og gress beskjeden, så det ikke det aller verste når det gjelder dette med pollenspredning. Og det heller ikke det verste å gå og bade nå, det en 15-16 grader i vannet, og ja, vær forsiktig på disse nakenstrendene, der kan det skje ting også. Ja. Genesis, in too deep.

0: Hejsan, ingen framtid är titeln på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen här på Radio Riks Oslo.
1: Framtiden är inte så enkel, varken för var enkelt av oss eller samfunnet. I det sista har jag funderat på vad måken tänker, hon som ligger på de trägene sina rätt utanför vinduet mitt, uke efter uke. Vet hon vad som ska ske, vad framtiden bringer av mas, skriking efter mat och kampen mot alla farorna som lurer. Allerede har jeg observert flere luftslag, titals måker som stuper ned på jakt etter eggene. Hun og maken har forsvart seg godt. Men det er bare begynnelsen. Framtiden kan bli brutal. En gal president gjør det ikke noe enklere. Spesielt ikke en gammel mann, kanskje syk i kroppen, og i hvert fall i hodet og sjelen. En mann uten egen framtid kan bli en katastrofe for alle oss andre. Det er naturligvis et generelt problem med gamle politikere og statsledere. De behöver inte tänka konsekvenser, varken när det gäller klima, miljö eller fred på jorden. Med mindre de har barn eller barnebarn som de följer omsorg för. Kanske, inte vet jag. Uansett är det grund att frykta vad gamla män som styr världen har för framtidsplaner. En god vän av mig har fått veta att det framtiden är så lång som han hade hoppat på. 8 år kanske. Han ville veta vad prognoserna var och fick det brutala svaret. Om det er 8 gode år eller mange vonde og krevende, betyr også mye. Vi pratet litt om det her om dagen. Hva velger du? 5 gode eller 8 vanskelige? Nå er det usikkerheten som er det vondeste. Det å ikke vite om behandlingen som venter. Hvilken form vil den ha? Hva vil den gjøre med kropp og hode? Hva slags framtid blir det i kanskje 8 år? Måken slipper trolig slike refleksjoner over framtiden. Den har bare en tanke i hodet, klekke eggene, og så kjempe for at ungene overlever i en brutal verden. Det er i hvert fall det jeg tror den tenker, hvis den overhodet kan bruke hjernen til slikt. Selv tror jeg at vi tenker for mye, spesielt på ting vi ikke får gjort noe med. Der er vi mennesker forskjellige. Noen bruker store deler av livet til å være urolige og redde for alt mulig. Andre plystrer seg sorgløst gjennom livet, og tar den ene støyten etter den andre når de kommer, for det gjør dem. For slik er livet. Noe kan vi forberede oss på å gjøre noe med, andre ting bør vi la ligge. Men hva som er hva er ikke alltid like lett å vite. Akkurat nå er det bred enighet om at vi må bruke alt vi kan på krig og forsvar. Så nå skal alle land kjøpe de samme marinefartøyene, tanks og jagerfly. Prisene eksploderer, ventekøene er lange, og alle vet at det du trenger i dag kommer om veldig lang tid. Vi vet til og med at når det da kommer, så er det ikke lenger det du trenger. Da kan selv droner være moden for den historiske skraphaugen. Verden endrer seg, og har alltid gjort det. Ta skipsskogene. En rekke europeiske land hadde på 1800-tallet og tidligere behov for å erstatte ødelagte krigsskip. De plantet 100 000 vis av eiketrær, rette og sterke stammer som egner seg utmerket til nye seilskuter. I 2001 skal den svenske marinen ha fått beskjed om at skogen var klar for hogst, danskene noen 10 år tidligere. Heller ikke i dag fungerer langtidsplanlegging for en ukjent framtid. Slik sett har måken noe å lære oss. Vi må konsentrere oss om det viktige livet her og nå. Og så kommer framtiden med sine overraskelser. Eller kanskje ikke. For å avslutte med Henrik Ibsen. Fremtid kan umulig komme. Tid når den kommer. Er den omme.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Det er ikke gull alt som glimrer, er ordtaket I dag, men det vi har hørt nå var Clint's Clearwater Revival, Cotton Fields, og John Fogerty kan vi gratulere. Han 81 år I dag, så fikk vi sagt det også. Og dagens tørre vits, ja den sikkert tørr som vanlig. Vet du hva som det beste med sveitserosten? Nei, jeg ikke sikker på det. Det hull I osten, men ikke ost I hullene. Og for ost I hullet så har det sikkert holdt på noe som ikke helt bra. Og rett navndag, det Wilhelm, William og Willy. Dere kan gå og kjøpe dere vørterøl I dag, for det vørterøl godt, vet du, for da får olringer hvis du kjøper ringenes også. Så det vel det jeg har å si I dag. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du noe å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-9253. Noe du savner, noe du ikke har fått høre, eller noe du gjerne vil høre, så hører vi fra deg også. Send en sms til 911-9253. Ellers så vi tilbake I morgen, eller, og I kveld så det systua fra klokka 23 til 24 på Radio Riks. Ellers vi her døgn rundt på FM, DAB og på nettet. Ha en fortsatt god dag. Nytt dagen, Elvis Presley og Larry Gullin, Help Me. Den var ikke der. Så da får vi sette på en annen, vet du, Knut. Ja, det gjør vi det da, vet du.

har stært. Men jeg hadde ikke stært noen bil, han Karl hadde ikke stært noen bil. Nå får du jagu gi deg litt din potistril. Nei, vogna den hadde vi fått av en kar.

0: Og det var Lillebjørn Nilsen som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Rix med Knut Jeppsson I studio. Og du lytter altså på Radio Rix. Og vi skal innom fire forskjellige saker. Støy på pakkereishotellet som ødelegger ferien. Vi skal høre med Magnus som I Estland. Og vi skal snakke med Øyvind og Travelmate og Frode som fikk oppgave som reiseleder å sende en død person fra Russland hjem I posten. Og ikke minst, Trine skal på harrihandel. Sånn, og som vanlig så det Rolf Forstad som åpner ballet I reiselivsmagasinet. Og Rolf, dette med støy på hotellet og reiselivshotellet som vi da har bestilt og skal ha ferie på. Men har man alltid krav på prisavslag eller full refusjon av hele pakkeprisbeløpet hvis man finner ut at det et hotell som det mye støy og bråk på?
1: Ja, dette en klassiker, Knut. Det har vært et av hovedtemaene I hele siden pakkereiseloven kom I 1995. Og bakgrunnen jo at for det første så har vi jo en forventning når vi på ferie at da skal liksom alt rundt oss det skal være rolig og stille og harmonisk og ferieidyllen vår skal gå foran alle aktiviteter som måtte være nødvendig på det stedet det var mye av den holdbeggen man hadde når man la på pakkereiser I kalde gamle dager. Nå har nok også folk skjønt det vært at når man på ferie så stopper ikke søppeltømming og byggarbeider det pågår og man har altså ikke felles ferie på samme måte som vi har her på mange områder så samfunnet stopper ikke opp fordi at vi har ferie, det har vi etter hvert lært oss, så tema nå, det liksom, hvor går grensen mellom den støyen som vi må regne med og akseptere, og den støyen vi ikke behøver å finne oss I. Og da kommer jo dette med reisearrangørens opplysningsplikt veldig sterkt inn. Fordi reisearrangøren plikter å opplyse om forhold som av interesse og viktighet for oss som velger reisemål og hotell. Og det jo det pakkereisenemnda stadig tar stilling til, for det ikke I klartekst sagt at dette bråker. Altså man skjønner jo at reisearrangøren vil ikke fremheve eventuelle støykilder mer enn nødvendig. Man vil jo ikke skremme bort kundene. Og pakkereisenemnda hadde en sak nå til avgjørelse som illustrerer litt hvor vanskelig det I denne saken jeg tenker på. Så var det en ung familie med ganske lite barn, en baby, som hadde valgt seg ut et hotell hvor de skulle da ha en etterlengtet ferie. Og så blir det altså slik at det rommet de får tildelt ligger ganske nær inntil et utområde I hotellet hvor det underholdning og dans og aktiviteter fra en nattklubb eller et diskotek. Og det betyr at denne lille ungen som da må legge seg litt tidlig, tålte ikke den støyen, var ikke vant til det. Så foreldrene måtte ta ungen ut, bruke en leiebil de hadde, og kjøre rundt på måfå til ungen hadde sovnet, og være ute til dette bråket opphørte sånn rundt midnatt. Og de mente jo at dette ødela deres ferien deres fullstendig, og man kan jo isolert sett skjønne det. Men bedriften, de prøvde å kompensere det ved å tilby en erstatning på 3000 kroner. Og dette mente dette paret ikke på langt nær var nok de ville ha tilbake hele pakkereiseprisen. Så var det noen momenter her da som nemnda måtte ta stilling til. For det første så mente man at disse gjestene hadde ikke klaget tidsnok til arrangøren. Det hadde gått 3-4 dager før de hadde tatt kontakt med arrangøren og fremført klagen sin, og arrangøren hadde prøvd å bytte rom for de for et, på den andre siden av hotellet. Det var ikke mulig. De kunne ha byttet den siste natta, men det mente de var bedre pjes enn nytte, og så det ble ikke lov. Så de fremmet saken for nemnda, og nemnda sier altså at informasjonen som reisearrangøren har på nettsiden sin, så står det at det er underholdning på hotellet 4 dager i uka, og de hadde fått et rom som vendte ut mot dette indre, kall det bakgården, hvor underholdningen var, og de hadde også bedt om et rom som ikke vendte ut mot gata, fordi man var jo redd for støy fra trafikken. Og da tenker de da at når man reiser på ferie og ber om et rom ut mot et uteområde hvor det er opplyst at det er underholdning, så må man også regne med at det kan være generende støy hvis man har spesielle behov for at det skal være stille. Så denne påstanden om at ferien var ødelagt og kravet om full refusjon av kjøpesummen, den ble avvist. De måtte akseptere det prisavslaget som arrangøren hadde tilbudt, nemlig 3000 kroner, og kom ikke noe lenger enn det. Og det tror jeg er en riktig avgjørelse, sett med juristens øyne. For det ligger altså noen stikkord, kall det det, i informasjonen, som forteller at dette er ikke stille. Og da tenker jeg på et utall klagesaker hvor det har stått, ligger i et trivelig trivelig og velfungerende miljø i byen, ligger sentralt til trafikkadkomst. Det er altså mange stikkord som forteller at det er trafikkstøy, og det er andre ord som brukes, andre begreper. Underholdning ligger i sentralt underholdningsstrøk. Det er ungdomlig glede og liv i nærheten. Det står ikke direkte at det kan være støy, men det ligger altså en indikasjon på at det her foregår det noe. Og gjør det, så skal det veldig mye til for at man kommer fram med et krav om prisforslag. Byggestøy er jo et annet tema som stadig går igjen, og der er det litt vanskeligere å finne grensegangen, for babbehotellet eller lenger opp i gata plikter ikke å informere hotelleieren eller reisearrangøren som bruker dette hotellet om at vi har tenkt å begynne å rive en vegg eller spunte eller starte store byggingsarbeider. Det er ting som vi opplever av og til, men det kommer også brått og uventet på den som driver hotellet og reisearrangøren som bruker dette hotellet. I motsetning til byggearbeidet på hotellet selv, for det har hotellet kontroll på. Og der er opplysningsplikten litt strengere for å si at reisearrangøren burde ha visst om byggearbeider på det hotellet man bruker. Det er en rimelig påstand, og da er sjansene for prisavslag absolutt mye større. Og når det er den type støy, så er det også spørsmål hvor omfattende er støyen, både i decibel og i klokketimer. Starter klokka 7 om morgenen og holder på til 7 om kvelden, som man ofte gjør, så ligger det litt utenfor hva man kan påregne av byggaktiviteter, og nå snakker jeg også om støy på eget hotell. Og hvis det også hver dag i uka, kanskje med unntak av søndag, så støyproblemet og støyplagen større enn det man må anta og være forberedt på når ikke noe opplyst. Men hvis det blir akutte bygningsarbeider, reparasjon av av rør eller andre ting som dukker opp veldig brått, og det noen timer på dagen, det ikke hele uka, så kan det hende at det ligger innenfor den type støy som reisearrangøren ikke nødvendigvis må opplyse om, med mindre han har spesielle grunner til å anta at dette er plagsomt. Støy fra medgjester er også en gjenganger, og der er det jo også mange kategorier. Vi hørte jo for ikke så lenge siden om et par norske ungjenter som ble hivet ut av hotellet de var på, fordi at de festet, hadde besøk på rommet til langt på natt, og de roet aktivitetene ikke ned, til tross for at hotellet ba de være stille. Og da måtte altså reisearrangøren og hotellet rett og slett be disse jentene dra hjem, fordi at det kom masse klager fra andre gjester. Og det viser at der reisearrangøren og hotellet kan gjøre noe, støyen er så plagsom, så forventes det en aktivitetsplikt, eller så forventes en aktivitet som går på at støyen må ryddes av veien. Men summa summarum så er det altså slik at vi må være forberedt, og at aktiviteter, vanlige samfunnsaktiviteter, ikke stopper opp. Og har vi for eksempel valgt et rom på bakkeplan, så kan det være at vi hører støy fra omgivelsene bedre enn om vi bor i femte etasje. Og har vi vært uheldige og fått et rom over kjøkkenet der de hiver ut sekker med tomflasker og klokka fem om morgenen, så er det vanskelig å si at dette er noe som vi ikke må være forberedt på. Men for de som da er litt sånn usikre, hva gjør vi, så er jo de vanlige spillereglene veldig klare. Vi må si fra, rette en reklamasjon, som det så pent heter, til arrangøren. Og hvis det er nødvendig mulig, så kan man jo gjøre lydopptak eller på en måte prøve å dokumentere støyen. Og hvis ikke det blir ordnet opp, man eventuelt får byttet rom, eller hotellet tar grep for å dempe støyen, så får man gå til klagenemnda når man kommer hjem. Men da er det altså ikke noen grunn å være veldig optimistiske med tanke på hvor stort dette prisavslaget eventuelt blir. Ja, så kan vi jo avslutte med en klassiker fra cruise-industrien. Har du fått en lugar som ligger over maskinrommet, eller i nærheten av maskinrommet, slik at du har vibrasjon og driftsstøy, så er det også vanskelig å kreve kompensasjon for det. Båten må ha fremdrift, og den må ha maskinen i gang, og da er det slik at noen lugar er litt mer utsatt. Hvis man vil eller trenger ha det stille, så må man undersøke på forhånd før man booker dette hotellet eller cruise eller hva det måtte være. Da må man undersøke med arrangøren, gjøre oppmerksom på at man har spesielle behov for et stille rom, og da får man ikke det hvis arrangøren da har lovet å skaffe et stille rom eller en stille lugar. Så har man en mye sterkere juridisk sak enn man ikke har gjort undersøkelse på forhånd.
0: Så det å klage i tide, og ikke minst lese og forberede deg på hva du skal møte, og ta med det med små skrift, så har du gjort en god jobb på forhånd.
1: Ja da, og det er mulig å bruke TripAdvisor eller Google og se om det har kommet inn klager på støy på dette hotellet fra andre gjester. Så man kan gjøre noen forarbeider, som du sier, men gjør man det og er litt fornuftig og holder rimelige forventninger, så vil jeg nok si at dette med støy på hotell eller på et gjenlugar, det er et problem som har blitt mye mindre med årene. Ikke nødvendigvis fordi at støyplagene har blitt mindre, men fordi at folk har lært seg til at samfunnet og ting må være I drift også når vi på ferie.
0: Men da sier vi takk til deg, Rolf, og så høres vi neste uke.
1: Det gjør vi, Knut. Da får både du og lytterne ha en fin uke.
0: Det var vår juridiske medarbeider Rolf Forstad som fortalte litt om dette med hva man har krav på, hva man ikke har krav på innenfor pakkereisen når det gjelder støy og plassering av ditt rom.

0: Det var Mats Bergmans det. Kan du holde de ordene som du har sagt? Og det håper jeg at folk gjør, og de trofaste. Og sier du noe, så holder du selvfølgelig det løfte, hvis det et løfte da. Og vi skal nå snakke med Magnus Øren. God dag.
1: God dag, Knut.
0: Ja, du sitter godt du nå, tenker jeg, i Estland et eller annet sted.
1: Jeg gjør faktisk det. Jeg sitter på noe som heter Pilguse Manor, som et resort på Sarema, som vi en tur på besøk nå, for å se ut hvordan det her. Det litt sånn, ja, enkelt, men veldig avslappende, vil jeg si. Veldig, altså, det fin natur, veldig rolig omgivelser.
0: Ja, det en øy du på, eller?
1: Ja, nå vi på en øy, men i går var vi i Tallinn og overnattet der. Og så tok vi, i dag morges, så tok vi lokalfly, eller innriksfly da, fra Tallinn til, til Sarema. Så det var jo en opplevelse.
0: Ja, var det spennende med det innlandsflyet?
1: Ja, det var jo... For så vidt det. Det var ikke det vanlige fly, da. Det var et propellfly som var litt av den mindre sorten, da. Så...
0: Du kom ja. Fram.
1: Det gjorde vi. Jeg trodde ikke noe annet heller, men du vet, det litt risting og sånt, så...
0: Jeg fortell litt om øya du på der, hvis du har fått sett noe.
1: Nei, vi har vært der noen timer nå. Vi har vært på en gård og sett litt hva de driver med der. For eksempel dyrker enebær og lager... forskjellige honningprodukter med av enebær. Sånn type honning eller sirup er det. Sirupprodukter av enebær. Og så blander de det med for eksempel rabarbra eller hvitløk eller ja. Det var veldig godt. Så og nå har vi kommet oss til Pilguse Manor og holdt på med lunsjen da. Så ja, veldig god mat og det jo en erfaring som jeg har oppdaget i her i landet, at det veldig mange fine i Italien, hvor det mange fine restauranter, mange gode mye god mat så i går hadde vi jo altså vi hadde god lunsj det var det første vi gjorde da vi kom til Italien vi spiste lunsj på en veldig overleit restaurant som heter Rattaskevu 16, som ligger i Gamlebyen og på kvelden så hadde vi et sånt lite sosialt kokkekurs, så der lagde vi maten selv, rett og slett.
0: Ja, kunne du spise den da?
1: Ja, så vidt, nei, det var veldig godt. Det var, ja, vi fikk god hjelp da, men ja, god hjelp og mye vin.
0: Ja. Men hva var råvarene, hva du lagde mat, hva du klarte å komme fram til?
1: Da vi lagde mat?
0: Ja, det lagde mat, hva lagde du?
1: Nei, det var litt forskjellig. Det var noe forrett var det sånn det var en fiskrett med noe brød og litt salat siden av, og så til hovedrett var det en noe stekt kjøtt eller ovnstekt kjøtt da, som hadde stått i ovnen i 3-4 timer før altså 2 timer før vi kom dit. Så ja. Det var veldig spennende, men på oppskriften før jeg tør å begi meg ut på den, på den retten der. Hvis jeg skal ta det fra minnet, så blir det litt... Jeg kan ikke invitere meg, i hvert fall.
0: Men du spiste godt, men det var jo på diskotek og fikk danse litt og sjekke opp litt damer. For jeg mener, gutta på tur må jo være litt ute.
1: Altså, vi var jo en tur, noen av oss dro ut en tur i byen i går.
0: Ja, nattelivet, hvordan var det?
1: Nei, det var ordentlig. Jeg tror vi tenker vi tar en tur på fredag også, ser litt, og kanskje det er enda mer liv.
0: Ja.
1: Vi vil si at onsdag er kanskje en stille dag, da. Så det er vel ikke, alltid så mye folk ute, da.
0: Men Tallinn, hvordan er Tallinn sånn prismessig? Når du, har du sett noe på prisene, Magnus?
1: Nei, altså, en øl koster vel... Ja, hotellet kostet 6 euro, cirka. Ja, 6 euro, en halv liter. Så det er jo gode priser, vil jeg si, i forhold til Norge da. Men, og ja, ellers har de har jo noe lokalt brennevin, noe som heter Vama Estonia, eller gammel estlandsk, som er, ja, det har vi ikke smakt altså, men det virker litt spennende.
0: Ja, jeg må jo smake når først jeg er borte og prøve noe nytt.
1: Man må jo det. Man må bare utforske og se hva, som, hva man liker og ikke liker. Så det jo enda et par dager innan turen, altså da det jo, det gjenstår en god del ting å oppleve.
0: Ja, hva skal du flamere nå?
1: Nei, vi skal på fugletitting, eller fuglekikking. Da får vi se om det noe ryper da.
0: Ja, se om det noe skikkelig ryper der, ja.
1: Da får vi se om det noe ryper da.
0: Ja, se om det noe skikkelig ryper der, ja.

0: Ja, du lytter altså på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, og her skjer jo mye ting, og vi får masse innslag, og vi får mange som ringer inn og ber oss å snakke med forskjellige reiseoperatører. Og nå har vi fått tak i Øyvind Sætre. God dag!
1: Hei, Øyvind!
0: Ja, du driver noe som heter Travelmate. Fortell oss litt om hva det Øyvind.
1: Ja, altså Travelmate et reisebyrå med base på Austrheim og Bergen, rundt Bergen. Austrheim en time nord for Bergen, ute i bygda der, som startet som en hobby for meg for 20 år siden, fordi at jeg reiste så mye, og så ble det til slutt jobben min for 8 år siden. Og så har det ballet på seg, og så nå det dusinet fullt i staben, og et komplett reisebyrå med alt fra online booking for bedriftskunder, og vi håndterer svære grupper og enkeltpersoner på tur.
0: Ja, for det ikke det enkelt reisebyrå, det ganske stort blitt, som du sier, og du har litt spesielle reiser.
1: Ja, altså nå vi 12 medarbeidere totalt, og vi har en vekst så langt i år på mellom 40-50%, sånn at på en måte, vi sitter og teller ned til neste ansettelse. Så at vi er ikke bittesmå lenger, men så klart, men vi skal ikke bli for store, for at filosofien ligger i navnet, vi skal være en reisekompis og ikke et maskineri. Og det vi leverer jo, uansett hvem som kontakter oss, så det jo skreddersydde reiser, ikke sant? Det bedriftsreiser som, til de kundene som da gjerne reiser på litt sånn sær, altså utenfor allfarvei, sant? Så vi ser, og de som da på jakt etter smarteste reiser ute der, og i ferie og fritid, som på en måte hvor vi har noen favoritter der, så det jo, vi veldig gode på Madagaskar, der jeg reist opp og ned i 25 år, sørlig Afrika, Indiske hav vi gode på, Egypt vi kjempegode på, ja, Vietnam har vi også folk som har bodd i, så der vi gode, og selvfølgelig hele Europa da, men det jo plankekjøring.
0: Ja, så

0: Er det trygt å reise nå? Det ser jo så mye ut I verden.
1: Ja, altså du må jo ta litt, være litt bevisst. Du må vite, altså gjøre noen enkle grep. Velge, for eksempel velge flyselskaper som da som du vet opererer trygt nå og sånn. Og jeg tenker at det viktig å reise nå, fordi at verden trenger jo at mennesker møtes og skjønner at andre folk som bor på andre steder som har, tenker annerledes, har en annen religion og kultur, de jo ikke farlige mennesker, de jo hyggelige. Det jo noen ledere som driver og tuller det til, hovedsakelig. Men så klart, du skal gjøre forarbeidet. Det skal du gjøre. Mm.
0: Du driver med spesialreiser, og så folk kan bare ringe deg og si at jeg vil dit og dit. Hvor vanskelig det for folk å bestemme seg når du kommer med et opplegg?
1: Vi har da ingen ferdige løsninger, fordi at alle som reiser til et reisemål jo forskjellige. Det en prosess. Og det jo det at vi skal ikke bare få solgt en reise og få fakturaen ut. Vi skal jo vite at den reisen det kunden faktisk ønsker seg. For de bruker jo da på disse reisene. Så det jo ikke, altså det koster jo penger. Og da skal vi ta det inn, så må vi vite at det kvalitet vi leverer. Nei, så det kan gå både 2 og 3 uker med dialog det. Og noen ganger mer.
0: Hvis du skal anbefale meg å reise et sted jeg aldri har vært før og få oppfølging og være trygg, hvor vil jeg skal prøve å reise da?
1: Da må jeg først ta en sjekk hvor du har vært da. Nei, altså, vi selger masse av Sør-Afrika, Madagaskar, noe Seychellen også, fantastisk plass. Sri Lanka, Vietnam de plassene hvor vi selger mest feriereiser akkurat nå. Altså privatpersoner som skal på tur. Men det handler om hvordan du reiser. Altså, vi har jo reist I over 100 land, og vi kjenner alle menneskene som vi sender deg til. Så hvis du hadde bestilt en reise oss, så hadde det vært et firma lokalt som vi kjenner, som vi har besøkt, som vi har reist med, som tar imot deg. Så du kommer ikke som et nummer, du kommer som den du og da det både vår jobb og våre partneres jobb å vite at nå har du det bra, du har det trygt, du har fått den reisen du vil ha. Men altså disse landene fantastiske, Australia, New Zealand, fantastiske land også. Mm.
0: Ja, Sør-Afrika som du sier, spesielt spennende land, hvis jeg skal reise dit, får jeg den oppfølgingen jeg vil ha når jeg kommer dit?
1: Ja, altså da har vi jo lokalt firma, der jeg altså deleier I det firma akkurat I Sør-Afrika, så da kjenner jeg alle menneskene. Jeg på WhatsApp med hele gjengen, så skjer det noe, så løser vi det fort. Men da har du den oppfølging du trenger. Så spørs litt, har du da bestilt en tur hvor du da faktisk har en guide eller en sjåfør med deg, eller det på en måte en self-drive eller bare en kombinert storbyferie I Cape Town med litt kryger for eksempel. Det spørs helt hva du booker, men det alltid noen mennesker som vet at du kommer, og det alltid noen mennesker du kan kontakte om det et eller annet som skulle skje smått eller stort.
0: Ja, dette med guide og sjåfør, det jo en ting jeg har vært vant til å ha når jeg ute og reiser, fordi kommer jeg til et fremmed sted, så vil jeg gjerne se og oppleve ting som jeg ikke klarer å finne alene.
1: Mm. Ja, og da det jo sånn, for å ta Madagaskar, som på en måte litt sånn spesialiteten vår og hjertebarnet vårt, så det jo det at vi kan snakke I ukesvis og månedsvis om hva du skal, men så kommer du på bakken, og så møter du sjåføren, og så møter du guiden, og så begynner dere å reise sammen, og så begynner dere å prate, og dere jo gjerne sammen I 10 dager. Og da skjer jo ting underveis, og det å da ha en som da kan ordne dette og fasilitere, jo da nøkkelen til ja, sant? Skjønne kulturen, møte mennesker, oppleve det ekte og unike, og ikke bare komme på turistmaskin.
0: Når du sier Madagaskar, sjåfør, guide, hva koster å ha en sjåfør og en guide I 10 dager da?
1: Altså, hvis du tar en sånn, Madagaskar kan gjøres på veldig mange måter, men hvis du tar det som en 14-dagers tur, kanskje jeg vil si, får du en tur sørover som litt sånn Madagaskar inn I nøttskjell, hvor du får med deg en sånn god mix av natur og kultur og selvfølgelig også da noen deilige dager på stranden på slutten. En sånn tur for 2 kan komme på en 25-30 000 der nede. Så kommer flybilletter I tillegg da.
0: Ja, 25 000 per person.
1: per person, ja. Og så kan vi selvfølgelig gjøre det extravagant og legge på den prisen, og vi kan skvise litt, og det fire som deler en bil og sjåfør, ja, da det jo en del kostnader som kan deles på flere. Mm.
0: Ja, når du får så. Disse sjåførene, disse guidene, så de så godt kjent at de kan snu seg om, og du kan velge etter hvert hvor du vil?
1: Altså, Madagaskar har så, det så langt mellom hotellene, og de så små at på en måte overnattingene vil jeg anbefale at folk bukker. For du kan komme til et sted, og så det fullt, og så det to timer å kjøre til neste plass. Men på en måte alt underveis, altså du et sted, vil du inn i regnskogen, vil du på teplantasjer, vil du se UNESCO gamle byen, nå det et område midt i landet jeg tenker på. Så at disse tingene, de tar du underveis når du snakker med sjåføren.
0: Og dette fikser du?
1: Ja, ja, det ikke noe problem.
0: Men hva adressen deres, Øyvind, sånn at de som har lyst til å finne på noe spesielt og vil ha litt personlig oppfølging, hvor kan de ta kontakt?
1: Ja, så da det travelmate.no som jo vår hjemmeside, og så det vel bestilling at travelmate.no, da kommer e-posten inn, og der sitter alltid minst tre personer og overvåker den, så da skal du få en første tilbakemelding. Altså det en kompleks reise, så ikke den ferdig på samme dag, men vi skal ha startet på den, og vi skal ha tatt kontakt med deg i løpet av dagen, hvis vi får noe der. Og så kan man ringe på 45 15 12 12 så klart.
0: 45 15 12 12, men da sier jeg takk til deg, Øyvind, så får du, kan vi sikkert komme bort til det, snakke med deg siden en gang.
1: Velkommen til deg, ja.
0: Hei.
1: Ha det godt, hei.
0: Det var Øyvind Sæter i Travelmate, som driver litt spesielt, og skal du ha en spesiell reise, så kanskje anbefaler jeg. Ikke vet jeg, det hørtes veldig, i hvert fall veldig ordentlig ut. Da skal vi over til litt mer musikk, må vi ha, vet du. Vi må jo ha litt musikk her. De lille oss, neste sommer skal vi reise, ja.

0: Ja, det skjer mye her I Radio Riks. Vi treffer mange mennesker som kommer innom, og man må jo prate med dem som kommer da, og det veldig greit å ha folk som kan prate. Og Frode Foss Valland, du kan prate, du har pratet I mange år, og du har reist verden rundt I mange år, og opplevd mye spennende, og det klart at kanskje det mest spennende vel, ja, kanskje det mest triste også, for du var ute og reiste med en gruppe også, var det en som døde, og da var du I Russland, og du skal ha denne personen hjem, og det ikke så enkelt fra Russland.
1: Nei, men nå hører det med at jeg har reist på 29 forskjellige destinasjoner, og det har bare skjedd meg en gang, og da jeg var på den transsibirske jernbanen, da hadde vi tatt toget ganske mange dager, jeg tror kanskje 9 dager, opp gjennom Russland, og var midt uten I tjukkeste skogen I Sibir. Og da ble jeg gjort oppmerksom på av en medarbeider på toget, en konduktør, om at det var en gjest som hadde rett og slett dødd I løpet av natten. Det var en gammel mann, han var sykelig også når han kom ombord, og burde vel kanskje ikke reist. Men jeg var jo ansvarlig for han da, så jeg måtte jo da ordne alt med politi, lege og alt mulig, og så til slutt så spør de meg, hvordan skal du sende ham hjem? Og det har jeg aldri gjort før. Og da viser det seg at I Russland så sender du døde mennesker hjem med posten. Slik at de skaffet til veie en spesiallaget postkasse som var foret med stål på innsiden og med et lite vindu foran ansiktet og en lomme hvor du kunne putte inn pass og papirer og på denne kassen så måtte det en hel masse frimerker på og så sendte vi ham hjem I posten I
0: Og det gikk helt greit?
1: Det tok en drøy uke, og så fikk jeg en telefon fra hans datter om at han var kommet frem.
0: Og det å sette på alle de frimerkene, måtte du gjøre det selv? Var det sånn sleike med tunga og sånn?
1: Det var sleike med tunga. Og jeg vet ikke hvor mye penger det var, men... Du kan jo tenke deg selv å sende 80 kilo med posten. Det koster jo litt.
0: Ja, jeg håper sånn det ikke skjer ofte. Du har reist mye, sier du, og det eneste gangen du har opplevd en sånn tragisk ting med at en av de som har vært med på tur har mistet livet.
1: Ja, det den ene gangen på 25 år. Men han var gammel og syk og da jeg ringte hjem for å fortelle hva som hadde skjedd til familien hans så sa de at ja, det tror vi på.
0: Men hva gjør man egentlig da som reiseleder og plutselig så får man beskjed om at en person av reisefølget har dødd?
1: Nei, det viktigste jo det viktigste alltid gjestene. Alt det andre kan håndteres, og han død, så han død. Det har ikke noen hast. Men det å samle gjestene og snakke om det, og snakke om hvordan de føler det, det veldig, veldig viktig. Så det å se gjestene først, og passe på at de har det ok, og så ta seg av det praktiske etterpå. Det det viktigste.
0: Og hvordan reagerte gjestene på at en av deres medreisende var død?
1: Han var ikke en veldig stor del av gruppen, men allikevel så det jo et sjokk for dem. Nei, det viktigste igjen da, det å få lov til å snakke ut I fellesskap og sånn, og noen tårer og sånn ble det, og noen hadde jo mistet foreldrene sine for ikke så lenge siden og sånn, så, men når man gjør det ordentlig, så det gikk veldig fort over. Dagen etter så gikk toget videre, og... nesten litt ironisk å si, men da vi kom frem til Beijing så var det plutselig helt blitt en morsom historie.
0: Så det klart, du som reiseleder, og det å ta en sånn prat med folk, det jo viktig. Har du noen bakgrunn I nettopp det å kunne la folk få prate ut og kanskje fordele dele sorgen med andre?
1: Du, jeg også utdannet paramedic, så jeg jobber på ambulanse innimellom, og for oss er debrief en helt naturlig del av hverdagen. Så det å sitte sammen og dele om det man har opplevd, det jeg vant til.
0: Men Frode, du driver som reiseleder og egentlig utdannet ingeniør?
1: Ja, jeg ikke noe flink, siviløkonom, riktig nok. Jeg ikke noe flink til, jeg fant ganske tidlig ut at et A4-liv og en 8-4 jobb passet ikke meg så veldig godt. Når jeg var 30 så reiste jeg ut som reiseleder, og så tok jeg noen år som voksen student når jeg var i 40-årene og tok en bachelor I paramedisin, og har jobbet, vekslet mellom reiseledelse og det å jobbe på ambulanse ganske mye.
0: Ja, hva mest morsomt da? Du ga opp som siviløkonom, paramedik og nå som reiseleder.
1: Du, vet hva? Reiseleder og paramedik har mer til felles enn man skulle tro. Jeg jobber ikke som siviløkonom lenger. Jeg tar ekstra vakter som paramedik når jeg hjemme, og ellers jeg ute og reiser.
0: Men du sier at du har 29 forskjellige steder du har vært, og vært reiseleder I forskjellige land. Mm. Hva det mest spennende du har vært borti?
1: Oi, det så mye rart. Du, vet du hva? Vi var I Myanmar en gang og skulle ta et gammelt tog imellom to byer som heter Nuang Shwe og Kala. Og det toget sporet av midt ute på en rismark og begynte å brenne, og alle måtte ut, og vi kastet bagasjen ut av vinduene, eller det vil si det hadde ikke vinduer, eller glass I vinduene, og så sto vi der ute da mens røyken fosset ut, og de andre passasjerene var tydeligvis litt vant til dette her, så de bare gikk I hver sin retning. De også ble jeg stående alene igjen med gruppen in the middle of nowhere. Så vi måtte bare følge sporet med. Så tok noen timer før vi kom frem til en vei, og så måtte vi hike. For da virket ikke mobiler I Myanmar.
0: Høres litt dramatisk ut. Hva gjør man I en sånn situasjon når man har med seg en gruppe? Noen blir sikkert nervøse, noen blir engstelige. Det skjer ganske mye forskjellig med folk når de opplever en sånn situasjon, renner jeg med.
1: Ja, men igjen, da, det går på det samme. Løs det praktiske først. Få folk frem til veien, få transportert dem til byen, finne hotellet. Og så avtale tidspunkt og møtes og rett og slett bare sette seg I ring og diskutere hvordan man opplevde hele situasjonen.
0: Dette var altså I Myanmar og andre ting som har vært spennende og utfordrende. Regner med at det mange situasjoner som også du blir litt engstelig?
1: Ja, jeg blir engstelig når folk blir syke. Det skjer innimellom. Det jo ikke bare yngre gjester vi har med. Ellers så har det vært jeg har opplevd jordskjelv, jeg har opplevd nødlandinger med fly og alt mulig. Det skjer litt når du reiser I 25 år, men 99,9% av reisende og gjestene ja, de med på å gjøre dette til verdens beste jobb.
0: Jeg må spørre deg til slutt, Frode. Nå det jo en situasjon I verden som gjør at veldig mange nordmenn velger å feriere I Norden og kanskje I Europa på grunn av den ustabile situasjonen som Hva synes du om det?
1: Nei, jeg synes jo situasjonen I verden nå veldig trist. Jeg skal ikke bli politisk, men... Men jeg synes voksne folk burde oppføre seg bedre enn en del av de som sitter med styre og stelle akkurat nå. Jeg tenker at vi har et fantastisk kontinent å jobbe på og reise i, men jeg synes også veldig, veldig synd på alle menneskene som sliter på destinasjoner som Sri Lanka, Myanmar, Laos, Kambodsja og sånn, fordi vi turistene uteblir. Dette har mye større ringvirkninger enn man kan fatte.
0: Så det at nå folk vil heller feriere i hjemlandet og i Norden, det synes du kanskje er ordentlig?
1: Ja, jeg synes det er ordentlig at man gjør det, men som sagt samtidig så synes jeg, så føler jeg med de som går glipp av norske besøk.
0: Men da sier jeg takk, Frode Fosse Valland. Takk for at du stakk innom Radio Rix, og så får du ha lykke til på neste tur, og håper at det ikke skjer noe mer dramatiske ting.
1: Det gjør det nesten helt sikkert ikke.
0: Det var Frode det, som var innom studio her i Radio Rix, og nå har vi som, ja, jeg regner med at jeg skulle høre at du satt og spiste på smågodt, ja, i din tur til Harryland, men du har ikke kommet av gårde enda.
2: Nei du, jeg sitter og venter på en god venn. Vi skal en liten tur over grensen, og vi skal på det som jo for mange år siden endte opp med å bli kalt harjehandel. Så det har jeg ikke vært på mange år, så det skal bli gøy.
0: Men før etter så var det også noe som et Hønan Agda var innom der, eller?
2: Du, jeg har faktisk vært innom der en gang. Det var en venninne av meg som lurte på om jeg kunne dra innom der og kjøpe en oppblåsbar sau. Det var et eller annet utrykningslag eller noe sånt, og det en av de mer pinlige episodene, for selv om jeg snakket svensk, så var jeg så antrert når jeg gikk inn, så jeg kunne ikke huske på hva sau het på svensk. Så jeg sto der inne og sa det og ba om en bæ. Da følte jeg meg dum da. Du skjønte hva jeg mente.
0: Ja. Ja, det bra, Trine. Altså, men hva skjer nå når du driver for? Hva skal du handle i Harryland?
2: Ja, hva skal jeg handle for noen ting? Jeg skal nok ikke handle så veldig mye. Min venn derimot har store planer, så det blir nok full bil for hans vedkommende, men jeg må jo innom, altså de har på Nordbysenteret så har de noe som heter Hete Reker, så jeg håper at de har det. Det synes jeg rågodt. Og så kanskje noen hektom råspiff og en og annen ost, og som smågodt da, selvfølgelig må man jo kjøpe smågodt når man i Sverige. De har jo, altså det når du går inn i disse her godteributikkene, du blir jo litt bekymret for diabetes og folks tannhelse, men det veldig fort gjort å la seg friste, Knut.
0: Ja, jeg vet at du glad i smågodt, Trine, men husk på at du skal ha det igjen altså.
2: Du, nå, du grei. Du liksom så... Må du ta opp sånne ting som det der og der? Men samtidig, altså når du inne på det der, ikke sant? Du går mot bikinisesong, og nå jo sikkert alle sosiale medier og ukebladet smekk fulle av liksom, å finne da liksom sommerkroppen og bikinikroppen og sånne ting. Det en sånn greie, altså det klart det at man skal passe på helsen, og det ikke bra å være alt for overvektig og sånne ting. Men samtidig så har vi jo et vanvittig høl i huet syn på hvordan folk skal se ut. Når man, jeg elsker faktisk de der, når du går på sosialt media, så ser du noen ganger så får du sånne der bilder som kjendisene selv har lagt ut på sine sosiale medier, og det som en fotograf har tatt, og som ikke har touchet opp og brukt Photoshop, og som har tatt på akkurat samme eventen, kanskje fra samme vinkel til og med, så oppdager man jo det at det Photoshop. Vi alle sammen kan bli super vakre supermodeller når du bruker Photoshop, og så det også tross alt forskjell på de menneskene som bruker $1 million i måneden på utseendet sitt med terapeuter og hudpleier og kremer og innsprøytninger, for gudene vet hva, altså når du skal ha liksom et halvt bildekk inn i ræva for å på en måte få sexy rumpe, og så det også vanlig dødelig da som går på apoteket og så titte på de krevene som der, som jagger meg kan være dyre nok. Så man må jo sette ting litt i perspektiv. Og det faktisk en ting som det verdt å tenke litt på i disse ferietider, at folk får liksom helt panikk når de skal liksom finne fram badetøyet, og få veldig mye komplekser. Hva skjedde med det å være glad i menneskene for det de menneskene og for sånn som vi faktisk ser ut, og hva som naturlig? For alderen den tar oss igjen ikke sånn, altså, tyngdekraften, den i lite å gjøre noe med, og vi skal vel være takknemlige for den der tyngdekraften, hvis ikke så hadde det vært noe enda mer gærent med planeten vår, og ikke bare global oppvarming.
0: Ja, Trine, du glemmer nesten at du skal på harrihandel nå.
2: Ja, jeg gjør det. Nei, jeg gleder meg. Jeg skal så sagt inn der, og så det jo... nå har jo den norske kronen styrket seg litt i forhold til den svenske, har den ikke det?
0: Ja, den ligger langt på 99, så den ligger i hvert fall under 100.
2: Ja, det var jo en periode. Vi var jo liksom så vant til at den norske kronen var sterkere enn den svenske i mange, mange, mange år, og så plutselig så har det snudd seg litt, da. Så det alltid fornøyelig det at når man kan føle at man har gjort et kupp, da.
0: Ja.
2: Så skal jeg kjøpe smågodt til deg, Knut?
0: Jeg gjør det, Trine. Fint.
2: Ja.
0: Greit.
2: Okay.
0: Ja, for en god tur.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Hei. Det var Trine Strømme, det vår medarbeider som altså skulle en tur på Harrihandel til Sverige. Og det var vel det vi hadde i dagens Reiselivsmagasin. Har du et eller annet å fortelle meg? Noe som du vil at vi skal ta opp i Reiselivsmagasinet? Noe du synes dumt vi tar opp? Noe vi ikke burde ta opp? Så send en sms til 911-97253 hit til Radio Riks. Reiselivsmagasinet kommer hver uke til samme tid. Knut Jeppsson heter jeg. Takk for meg. Og Milla Mirakel, Rhythm of et regnvær. Ja.

0: Honor, vi ledende på dette område med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager, dersom det ikke lar seg reparere, eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

0: Baby Jane, Rod Stewart på Radio Rix. Morgen, hei, god dag. Og snarere det, på en torsdag. Det her greit. Har du vasket beina, sånn at alt i orden? Ja, men da setter vi I gang Ole Paus. Han hadde noen bra låter, skjønner du. Og denne her, Mersen og Porsen, der kjenner du kanskje igjen.
1: Det begynte en morgen I dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Øblikk I børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen. Kaller dashbordet I mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen. Men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen. Men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det råknerst med kiser I forsen. Men jeg har vognkortet til mersen I Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var råknerst å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør I hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen I Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.

Ja, det er mye dist. Ja, optimist, sadist, nudist eller pessimist. Ja, det er mye dist. Ja, hvordan er det med deg? Hvordan er det med disten din? Du optimist? Du må jo være optimist, vet du. Vi leverer jo låtaloppen en gang I uka I hvert fall. Og tror, men optimist, jo, vi tror. Det greit å ha noe å tro på, eller kanskje ikke bestandig. Men det lov å tenke og love og ønske å være optimist. Los Lobos, La Bamba.

Så er det en liten oppfordring fra Svein her, som har sendt inn en sms som forteller at sykkelen hans ble borte I natt. Så folkens, vær flinke nå, lås sykkelen skikkelig fast, eller putt den I kjelleren, boden, eller ta den med inn I stua. Det de som ute for å sikre seg din sykkel, forteller Svein. Og min sykkel ble borte, akkurat fått kjøpt ny, så det litt irriterende. Jeg låste den fast, men det hjelper ikke. Her har de brukt tang og klippet over. Så, ja, da var det bare å ta offentlig transport igjen. Jeg som hadde gledet meg til å begynne å sykle til jobb, skriver Svein på en SMS. Han oppfordrer alle til å ta vare på sykkelen sin. Lås den inn, så ingen får tak inn. Ja, helt enig, Svein, så oppfordring for Svein også. Ta med sykkelen din inn I boden, eller kjelleren, eller inn I stua, hvis du har lyst til å bruke den dagen etterpå. Steve Miller Band, Abracadabra, på Radio Riks.

Ja, en glad nyhet for dere som har tenkt dere på hotell eller restaurant. Da streiken over for de fleste, og det gikk vel som det skulle da. Da har de blitt enige. Ja, har de blitt enige om? Jo, det har de blitt enige om, det de kranglet om da. Det sånn, noe krangler det. Og så må noen gi seg, fordi at alle taper jo på en streik. Det ingen som, ingen kan ikke si at noen vinner, for det kunne han blitt enige om på forhånd. Man bare man skal vise litt muskler og si at her jeg, jeg skal stoppe deg, jeg skal faen ikke la deg slippe til. Og så står de med ikke sant, du kan tenke deg står de med skyggebukser og så finner plutselig ut at nei, det gidder vi ikke, vi kan ikke fortsette sånn, medlemmene våre taper, og ikke minst så taper eierne også så det litt bortkastet med streik, men du kan si det noen som til slutt blir fornøyd da, og det vel kanskje begge parter blir fornøyd at de kom ut av det lønnstakerne, fordi de fikk lønn de arbeidsgiverne, fordi de fikk til å komme i gang og tjene penger igjen. Det er to vinnere og to tapere. Ja, kunne jeg ordne dette med en gang? Det ikke noe vits å si at jeg vil ikke. Har du hørt sånn? Jeg vil ikke. Og så blir det det allikevel. Du vil. Ja, du vil egentlig. Og så sier du, nei, må jeg. Dolly Parton, here you come again.

Ja, så må vi gratulere Kasper Ruda, som i går kveld, som helvetida, gikk videre i kampen om de gjeve pengene i Paris. Ja, han sto en litt her, var det vel? Hvis jeg ikke tar helt feil. Kan ta feil, vet du. Ja, jeg sa det. Grevlingen og krabba ned fra osteskola. Nei, men det var greit nok. Det har han klommet i hvert fall videre og vant sin kamp på grus i Paris og skal vel til finalen da i denne PGA, kaller det PGA, vi gjør ikke det? Jeg helt fjord nå. I hvert fall så vant Kasper Ruud. Det jeg skulle si, jeg bruker å si noe særlig med egne, for da roter jeg deg bort. Ja, det litt, også rote seg bort, det er litt rart det. Det er fort gjort å rote seg bort altså, når du er ute og går, og så plutselig så går du i andre tanker, og så spør hvor er jeg nå? Ja, fordi du har gått og tenkt på et eller annet som sikkert var veldig vesentlig for deg, men kanskje helt uvesentlig for andre. Så har du bare gått og gått og gått, og så kommer du til deg selv, heldigvis da. Det er litt fint å komme til seg selv også, og finne ut at, nei, men jeg skulle jo ikke hit. Nei, men det er her du er, ja. Har du tenkt over det? Hvor er vi? Det er også et spørsmål, enkelte ganger. Hvorfor hvorfor er vi her? Ja. Det er bare sånn at vi er her. Og når vi er her, så må vi finne på å gjøre noe. Ikke sant? Vi kan ikke bare være her for moro skyld. Vi må jo være her for å gjøre noe. Har du den tanken at jeg kan ikke bare være her, jeg må gjøre noe? Eller kan du slappe av sånn at du sier at ja, men jeg er jo her. Kan ikke bare sette meg ned og slappe av litt da? Ta det litt med ro. Kjøpe en avis og bla gjennom den, for det er store ukene likevel. Så da slipper vi det. Altså, bør vi ikke bry oss om noe som helst. Bare se på måkene for eksempel. For dem er jo overalt nå. De er ikke på sjøen lenger. De er der de ikke skal være. For det er ikke noe fisk i sjøen, vet du. Den er tom, den. Tom for fisk. Vi får ikke lov å fiske engang. Det er så lite fisk her, altså. Vi får ikke lov å fiske. Da er det lite. Bjørn Eidsvåg. Vi gjør som han. Vi er bare en mann.

0: Ja, men når musikken stopper, så da, det jo et tegn på at jeg må komme inn det, og prate litt, og hva skal jeg prate om? Det liksom det store spørsmålet hver gang det, musikken stopper, og jeg lurer alltid på hva jeg skal si. Men nå har jeg fått med meg en kjøttunge, så da slipper jeg å si så mye. God dag, Trine.
1: Hallo, kjøttunge, ja. Ja, det var jo holdt på sin stund siden jeg har vært det, tror jeg. Ja. Jeg har et vagt minne om at jeg fikk beskjed av min mor om å sove på, holdt på å si, smuglegodset hennes når vi skulle passere grensen som et barn. Det begynner å bli ganske mange år siden, vi ikke snakker om hvor mange, Knut.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Ja.
0: Åra teller vi ikke lenger, vi bare teller rynkene, vi.
1: Fader, du er skikkelig på hugget i dag, du skal liksom bare ta meg.
0: Nei, jeg skal ikke det. Skal være stille mot deg, jeg synes du skal være kjøttunger, du skal være hjelpedame i dag.
1: Ja, jeg skal være det, men det skal vi snakke om senere i Reiselivsmagasinet.
0: Er det det vi skal da, ja, akkurat?
1: Ja, men du vet hva, før jeg glemmer det, vet du hva, jeg må få lov å skryte litt. Vi har sikkert alle vært der i disse tider, vi er blitt så avhengige av alt som har med elektronikk og sånn å gjøre. Og jeg sitter jo da og jobber med noen greier som var superviktig, og så plutselig så dør skjermen foran meg. Den går helt i svart. Og det er bare sånn, nei, dette kan ikke skje og alt det. Og jeg, dette var jo på kvelden, ikke sant? Så det var jo bare å ta fram telefonen og begynne å google. Og neste morgen sitter og venter på at klokken skal bli mange nok så jeg kan sette meg i bilen og kjøre til PC-gutta. De er flere steder, men jeg kjørte til PC-gutta i Moss, og jeg må bare si at maken til fantastiske gutter. Og jeg marsjet inn der med Mac'en, jeg har Mac da, under armen, og bare sa at her trengs det ikke en gutt, her trengs det menn. Og de fiksa og ordna, kostet meg ingenting, og nå er liksom alt i orden, så jeg må få lov å skryte av dem altså.
0: Men når du kom med Mac'en under armen, Og litt irritert, ikke sant, og ser noen gutter som sitter der og sier at her trenger ikke gutter, her trenger det stemmen. De ble jo redde da, du skremte dem, du.
1: Neida, dette var jo voksne karer, ikke sant?
0: Det var det,
1: ja. Så blir jo så hyggelig, men det må jeg bare få lov å skryte av, at det var kjempeservice, så blir jeg, og det var ikke så stort problem som jeg fryktet for å si det sånn, og nei, det var ikke det at jeg hadde gått tom for strøm, det er sikkert noen som tenker på det, og jeg hadde sjekket at lyset gikk av på skjermen, så jeg har vett på å sjekke at jeg har strøm på apparatet når det slutter å virke. Jeg vil bare understreke det, Knut, så ikke du mobber meg for det.
0: Nei da, Trine, men det gikk i svart for deg, og så er det ofte at det går i svart for deg, eller?
1: Nei, heldigvis ikke så veldig ofte, men du vet det at når du har liksom, og folk, ikke sant, hvis alle sier, å, man må backe opp, og alt skal opp i skyer og sånn, men det er ikke alltid at man har alt liksom backa opp i tide da, for å si det sånn, men det har jeg nå, det vil jeg bare understreke, at alt er nå backa opp på disse her elektroniske duppedittene. Men man får jo litt sånn der hjelp, og i disse tider også, det som kanskje er mest irriterende, det er jo det at det er jo ikke billig skal du kjøpe nytt, og særlig ikke når du da liksom jobber på Mac, som da av en eller annen grunn skal ha mer betalt enn for en PC, men det er klart det at det lønner seg jo ikke lenger å reparere ting, ikke sant? Det er når du ser på hva man tar betalt i timebetalt for å reparere og utstyr og alt sånt noe, så er det jo faktisk ofte billigere å gå ut og kjøpe nytt, og det er faktisk en ting som irriterer meg, Knut.
0: Ja, men du sa at jeg går i svart, jeg tenkte på at går du ofte i svart?
1: Nei, jeg håper ikke det. Opplever du at jeg ofte blekker ut, Knut?
0: Nei, ikke blekker ut, men at det går i svart, og liksom du tenner litt og blir litt forbannet, det har hendt, Trine.
1: Og sånn sett, jo, altså, jo, det hender at jeg kan bli litt veldig irritert. Jeg har jo temperament, husk på, jeg er født rødhåret i skorpionens tegn. Jeg mener, altså, har du overlevd rundt meg, så har du sluppet billig unna, Knut.
0: Ja,
1: men det har jo blitt litt mer sånn her avslappet morgen, da. Jeg har jo fått litt livserfaring. Men når du snakker om ting som irriterer meg, vet du, nå skal du få en sak. I 2009 så ble jeg kjent med verdens hyggeligste, triveligste fyr. Veldig, veldig sympatisk.
0: Ikke noen sånne kjærlighetshistorier, altså?
1: Ja, jeg må bare få understreke det. Imponerte oss alle sammen. Vi jobbet jo, det var et stort oljesøl i Norge, og da stilte jo veldig mange opp som frivillige, og oppdukket det en ungdom med masse engasjement, masse entusiasme, jobbet hardere, lengre, og sto på mer enn de aller, aller fleste, og det var mange som var flinke og stilte opp, men han skilte seg ut på veldig mange måter som en utrolig ressurs. Og han kom til Norge som tenåring etter at familien hans hadde blitt myrdet, og har jo da ikke blitt trodd av norske myndigheter og gått runde på runde. Han har dokumentert hvem han er, hvor han kommer fra, endelig klart å få tak i papirer, og det er jo ikke så lett å dokumentere og finne papirer på hvem du er når du har flyktet. Og det er sikkert mange som sier det, og jeg vet det er mange som ikke tror på ting, og det er mange slabbedusker der ute som ikke har noe her å gjøre. Jeg den første til å være enig i det. Men Suel Kasembo, som da er fra Burundi, norske myndigheter har ikke trodd på dette her, og han har skikket seg, levd et meget fornuftig liv i Norge. Han har hatt jobb, i det hele tatt stått på, og faktisk levd i kirkeasyl de siste 2 årene, og han ble hentet onsdag kveld, så blir han hentet ut av kirken og sitter nå på Trandum og skal sendes ut av Norge. Og det vil jeg si, fredag mellom klokken 12 og klokken 2, så er det demonstrasjon foran Stortinget fredag mellom 12 og 2. Jeg håper mange møter opp for å vise sin støtte, for det er ikke alt som skjer i det norske rettsvesenet som skjer sånn som du burde. Så nå fikk jeg sagt det. Snakk om å fyre opp trynet.
0: Ja, er dette en du kjenner, eller?
1: Ja, jeg kjenner Suel. Jeg har kjent han siden 2009, og det er en kjernekar, og han har tilbrakt større deler av livet sitt i Norge enn han har noe annet sted, og det er ganske uforståelig at vi sitter her og hyller og skriker om hvordan de oppfører seg i USA med ICE, og hvordan folk blir dratt ut av hjemmene sine. Nå er heldigvis norsk politi ikke så brutale, det skal sies, men, og det foregikk stille og rolig når han ble hentet i kirkeasyl, men han fortjener ikke dette her. Kanskje norske ressurser burde vært brukt på andre mennesker som ikke skikker seg, for å si det slik. Så det skal være en støttedemonstrasjon for Suel Kasembo foran Stortinget i morgen, fredag, mellom klokken 12 og klokken 2, og jeg håper at er du i Oslo, eller du hører om dette her, at man stiller opp for må gjerne google han, for han er virkelig en flott fyr.
0: Dette er jo et parti da som gleder seg nå og jubler, som vil at alle skal ut. Man har ikke sympati når man hører dette her.
1: Nei, man har ikke det, og det som er interessant, det er jo det at veldig mange politikere helt på tvers av partigrenser har jo engasjert seg i dette her. Det har vært avholdt massevis av støttekonserter, massevis av kjendiser har liksom vært og omtalt dette her, snakket med han, møtt han, oppsøkt han. Det var ikke den regi, altså jeg har møtt Suel. Jeg har kjent han som sagt siden 2009, når gutten meldte seg frivillig for å hjelpe til når vi hadde et stort oljesøl, og jeg må si at han imponerte oss alle fra første stund. Og jeg synes det er veldig, veldig synd når du ser gode mennesker som er et bidrag til det norske samfunnet, bli møte veggen i alle instanser, fordi at du som 16-åring har klart å komme deg vekk, og du blir ikke trodd, for du har ikke den rette dokumentasjonen. Jeg er ikke så sikker på om fødselsattesten min er det første jeg ville grepet etter hvis noen begynte å skyte foreldrene mine og søsteren min. Handler vel mer om å overleve, ikke om å tenke på så veldig mye annet. At gutten overlevde er i seg selv et mirakel. Og jeg husker, jeg har som sagt kjent han nå siden 2009. Dette er ikke noe jeg har lest om i media eller plukket opp, så jeg må si at jeg synes dette er forferdelig trist. Jeg ble veldig, veldig lei meg når jeg leste om dette her i går.
0: Ja, vet du i hele tatt hvor fødselsattesten din er?
1: For å være helt ærlig så gjør jeg ikke det, Knut. Et eller annet sted ligger den nå, og i dagens verden har jo alt blitt så elektronisk også, men du har faktisk et poeng der, det har jeg ikke tenkt over, hvor ligger fødselsattesten min? Vet du hvor din Knut?
0: Nei, det var derfor jeg spurte deg hvor du kanskje...
1: Ja, nei, det liksom noe med det, og de mener at han er eldre enn det han sa han var 16 år når han kom til Norge, men jeg må jo være helt ærlig og si at jeg ble kjent med han, han har vært i Norge nå i 20 år, og jeg møtte han i 2009, og det var en tenåring, det var en veldig ung gutt jeg møtte og snakket med, og at han er reflektert, og at han er høflig, og at han er et godt menneske, det skal ikke holdes mot han med at han er eldre, altså det er noe med noen ganger så må man la tvilen komme vedkommende til gode, og dette her er ikke noen som har flytt rundt, og han har havnet liksom som ansatt på runde miljøsenter, hvor mye gærent får du gjort ute der liksom, vært opptatt av vern av norsk natur, og bare utrolig empatisk ung mann, så jeg håper det ordner seg, selv om ikke jeg har stor tro på det.
0: Ja, for du jobbet vel da i Norsk Naturvernforbund, eller noe sånt?
1: Nei, det heter Naturvernforbundet, Knut.
0: Akkurat.
1: Norges største frivillige organisasjon, og jeg jobbet ikke der, men jeg var i ledelsen på en veldig stor operasjon, og vi hadde over 170 frivillige, og av de 170 frivillige som jeg håndterte på det tidspunktet på daglig basis, det var, jeg må si at han skilte seg ut. Du la merke til han, ikke bare fordi at han er svart som natten, men fordi han var så utrolig hyggelig. Det var liksom, han var så flink, han var så hyggelig, og alle falt pladask for personligheten og hvilket empatisk menneske han er. Så det var alltid heiet på han, og mange med meg, og vi var også et ganske stort internasjonalt miljø, og jeg kan si det at det var ingen som ikke engasjerte seg i hans historie og det han fortalte når vi ble kjent med han, og historien hans, det var ikke som at han fortalte liksom litt her og litt der, den var altså, jeg er i utgangspunktet ganske skeptisk når jeg hører om en del sånne ting, men det har vært et par tilfeller med mennesker jeg har møtt når de har vært ganske unge, hvor jeg tenker at her er det, altså dette her er mennesker som Norge trenger.
0: Ja, men hvor skal man møte opp i morgen, sa du?
1: Du, det er foran Stortinget mellom 12 og 2, og det er en støttegruppe for USUL. Man kan søke det opp, man finner det. Det står jo om i alle landets medier nå. Så hvis man bare søker opp USUL og støtte eller demonstrasjon Stortinget, så vil det komme opp mer informasjon. Så jeg har ikke satt meg så nøye inn i akkurat det, men jeg mener du spurte, så da tenkte jeg, søren heller, det er noe å ta opp. For er det noen som fyrer meg opp, så er det urettferdig. Ferdighet i verden.
0: Fint, Etterline, da får du bare fyre opp, og så får du ha en fortsatt god dag.
1: I like måte, Knut, det er jo strålende vær, og det går mot helg, og det er snart 1. juni, tenk på det, snart er liksom det ordentlig sommer.
0: Ja, snart ferdig med mai.
1: Ja.
0: Greit, ha det.
1: Ha det bra.
0: Hei. Det var jo våre medarbeider Trine Strømme, det som hadde litt å fortelle i dag også. Det er rart, den dama, altså, den finner alltid på noe å fortelle. Hyggelig det, Trine. Da skal vi over til Paul Young, Wherever I Lay My Heart.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Er du interessert i reklame på Radio Rix, så ta kontakt med Knut på 911 9723.

Yeah, when you seekers what have I done to my song? Ja, ja, det det altså, hva har jeg gjort med sangen min? Ja, altså, jeg har ikke synget så mye, altså, det nebbe jeg har, det kan jeg bruke til andre ting. Jeg ganske nebbete, men synge, det lar jeg andre få ta seg av som kan det bedre enn meg. Det ting noen kan bedre enn meg også. Jeg bare innrømmer det. Arvingerne, Eloise på Radio Riks.

Ja, så ser det ut som det har vært en gasslekkasje fra en bil I Halden I Kjellands gate. Hvor stort omfang det har, vet vi ikke, men politiet og ambulanse til stede, så får vi høre mer om det kanskje etter hvert. Det Halden Arbeiderblad som var først ute med saken. Barbados, Belinda på Radio Riks.

jeg sitter igjen som her, Belinda, og venter, så vi får bare stikke innom. Jajamensan, og så er det Bane Nord da, som sier at i forbindelse med den gasslekkasjen i Halden, så var det også trøblet med Østfoldbanen på morgentimene i dag. Så det var i morges dette var, så da er det vel kanskje i orden ut på dagen. Men i hvert fall så er det en gasslekkasje fra en lastebil som gjør at også toget må stoppe tilfelle. Det kan bli noen gnister og eksplosjon. Ja, det er skumle greier. Smokey på Radio Rix, Julie.

Ja, det var selveste juli det her på Rialeriks. Det ikke juli nå, så det jo mai, og vi snart ferdig med mai. Du klar over det? Altså, det du skulle ha gjort i mai, det har du et par dager til å gjøre opp. Hvis ikke, så det for sent, altså. Det tenk for det, at hvis noe for sent, så det for sent. Det ikke mulig å få gjort det. Nei, det ikke sånn du kan gjøre etterpå da, for det ikke den dagen du skulle gjort det på. Det det ting som absolutt skulle vært gjort, så må det bare gjøres. Hvis ikke det så viktig, så bør det ikke gjøres. Da kan du bare glemme det. Men det viktig, så må det gjøres. Det det. Jeg tenker over det noen gang, at liksom, vi drøyer det, og så drøyer det, og så glemmer det, og så det for drøyt. At det blir det. Åh, det mye som kan bli for drøyt, altså. 10cc. Ja, da gjør vi sånn dem, vi klarer, vi griner.

Ja, jeg sa at det skal bli mye regn til uka. I juni begynner stort sett med regn. Jeg får håpe han avslutter med mye sol etter hvert. Det blir godt å få litt fuktighet I jorda også. Den skal blomstre og trær, og alt skal også ha litt mat. Det får du ofte gjennom regn, ja, vann. Og så har Morten sendt en sms her og forteller at når det regner, så kan vi spille jazzi og høre på Radio Rix. God løsning det, Morten. Spill jazzi og vær venner. Ikke krangle om hvem som fikk hus og hvem som fikk tre like eller fire like eller fem like eller hva det for noe. Spill jazzi og kos dere. Ja, det helt klart mulig. Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Nå ser vi at Norges fotballforbund ønsker seg en ny fotballstadion i Oslo Øst med plass til 45 000 tilskuere. Kan ikke Oslo fotballforbundet bygge den selv? De har jo penger. Altså, de tapper jo alt mulig annet for penger. Det jo nesten ikke penger igjen til noen andre idretter. Fotballen skal alt. Jo, det greit. Det fint at de får nye anlegg. Ikke noe bedre enn det. Men bruk pengene deres som dere har. Så. Fotballforbundet har mye penger, så da kan dere bruke penger og bygge den fotballbanen samtidig det går ut over andres idrettsarrangement eller arenaer som gjerne skulle hatt arenaer de også. Fotballforbundet kan bygge den selv. Det synes jeg helt greit. Bare ikke ta penger fra andre som også vil ha arenaer. Det mener jeg mener det. Det mener jeg ganske klart. Det finnes ishockey som vil ha ishaller, det finnes oransjøyter som vil ha skjøytehaller, det finnes håndball som vil ha håndballhaller, det finnes masse, men fotballen har mye, og de har selvfølgelig stor aktivitet, og hvis de har penger, så kan de jage byggen selv. CC Top, Viva Las Vegas. Y'all still want me to come with you?

men så må vi jo heie på ishockeygutta vår I dag da, som skal spille kvartfinale mot Latvia. Og jeg håper at de kanskje vinner, kommer til semifinalen. Det lenge siden de har vært, hvis jeg har vært her noen gang da. Så får vi nå se om de kommer videre. De har spilt bra hittil. Da det altså Latvia som skal tas på ishockeybanen for de norske ishockeygutta. For jeg håper de er I slag I dag, og de har jo vært I godt slag hittil under VM I ishockey. Abba, den vil du, Åshild, høre, Chiquitita, for du har sendt inn også noen kroner på Vipsen vår og støtter Radio Riks. Takk for det, Åshild, takk skal du ha, flott, kjempebra at du med og hjelper oss litt økonomisk I de vanskelige tidene som Radio Riks har stort sett bestandig.

Altså, jeg lurer på, når sola stod opp i dag, så var det klokka 13 minutter over 4 i dag tidlig. Jeg tog av vel opp i dag, tenker jeg, og satt fugla på kvisten, sånn at vi skulle synge for alle oss som oppe om morgenfugler. Men så går den og legger seg i kveld, da skal vi ta ned fugla igjen. Det 22.16, da må det rødde opp etter det. Ja, da det sengetid. Dagens lengde 18 timer og 2 minutter, og forskjellen fra i går 3 minutter og 41 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 12 timer og 8 minutter, så vet vi det. Og sola står høyst på himmelen i dag, 13.14, altså 14 minutter over 1. Ja, så det sånn da, vet du. Så det neste solformørkelse, det 12. august 2026, og så det ikke så lenge til, før det blir en solformørkelse, så kan du glede deg til det da, da kan du gjemme deg, og for lenge som ser deg, for det mørkt. Og hvis det mørkt for deg, så får du bare tenne et lys, Elton John, Don't let the sun go down on me. På Radio Rix, aldri ned. Her vi hele døgnet rundt.

Ja, så er det dere da som har plaget med pollen, stakkars. Det ikke bare det heller. I dag så det spredning av bjørk og salix, det moderat, og gress beskjeden, så det ikke det aller verste når det gjelder dette med pollenspredning. Og det heller ikke det verste å gå og bade nå, det en 15-16 grader i vannet, og ja, vær forsiktig på disse nakenstrendene, der kan det skje ting også. Ja. Genesis into deep.

0: Heisan, ingen framtid titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Framtiden ikke så enkel, hverken for hver enkelt av oss eller samfunnet. I det siste har jeg fundert på hva måken tenker, hun som ligger på de tregene sine rett utenfor vinduet mitt, uke etter uke. Vet hun hva som skal skje, hva framtiden bringer av mas, skriking etter mat og kampen mot alle farene som lurer. Allerede har jeg observert flere luftslag, titals måker som stuper ned på jakt etter eggene. Hun og maken har forsvart seg godt. Men det bare begynnelsen. Framtiden kan bli brutal. En gal president gjør det ikke noe enklere. Spesielt ikke en gammel mann, kanskje syk i kroppen, og i hvert fall i hodet og sjelen. En mann uten egen framtid kan bli en katastrofe for alle oss andre. Det naturligvis et generelt problem med gamle politikere og statsledere. De behøver ikke å tenke konsekvenser, hverken når det gjelder klima, miljø eller fred på jorden. Med mindre de har barn eller barnebarn som de føler omsorg for. Kanskje, ikke vet jeg. Uansett er det grunn til å frykte hva gamle menn som styrer verden har for framtidsplaner. En god venn av meg har fått vite at det framtiden ikke er så lang som han hadde håpet på. 8 år kanskje. Han ville vite hva prognosene var og fikk det brutale svaret. Om det er 8 gode år eller mange vonde og krevende, betyr også mye. Vi pratet litt om det her om dagen. Hva velger du? 5 gode eller 8 vanskelige? Nå er det usikkerheten som er det vondeste. Det er jo ikke vite om behandlingen som venter. Hvilken form vil den ha? Hva vil den gjøre med kropp og hode? Hva slags framtid blir det i kanskje 8 år? Måken slipper trolig slike refleksjoner over framtiden. Den har bare én tanke i hodet, klekke eggene, og så kjempe for at ungene overlever i en brutal verden. Det i hvert fall det jeg tror den tenker, hvis den overhovedet kan bruke hjernen til slikt. Selv tror jeg at vi tenker for mye, spesielt på ting vi ikke får gjort noe med. Der vi mennesker forskjellige. Noen bruker store deler av livet til å være urolige og redde for alt mulig. Andre plystrer seg sorgløst gjennom livet, og tar den ene støyten etter den andre når de kommer, for det gjør dem. For slik er livet. Noe kan vi forberede oss på å gjøre noe med, andre ting bør vi la ligge. Men hva som er hva er ikke alltid like lett å vite. Akkurat nå er det bred enighet om at vi må bruke alt vi kan på krig og forsvar. Så nå skal alle land kjøpe de samme marinefartøyene, tanks og jagerfly. Prisene eksploderer, ventekøene er lange, og alle vet at det du trenger i dag kommer om veldig lang tid. Vi vet til og med at når det da kommer, så er det ikke lenger det du trenger. Da kan selv droner være moden for den historiske skraphaugen. Verden endrer seg, og har alltid gjort det. Ta skipsskogene. En rekke europeiske land hadde på 1800-tallet og tidligere behov for å erstatte ødelagte krigsskip. De plantet 100 000 vis av eiketrær, rette og sterke stammer som egner seg utmerket til nye seilskuter. I 2001 skal den svenske marinen ha fått beskjed om at skogen var klar for hogst, danskene noen 10 år tidligere. Heller ikke i dag fungerer langtidsplanlegging for en ukjent framtid. Slik sett har måken noe å lære oss. Vi må konsentrere oss om det viktige i livet, her og nå. Og så kommer framtiden med sine overraskelser. Eller kanskje ikke. For å avslutte med Henrik Ibsen. Fremtid kan umulig komme. Tid når den kommer, er den omme.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

er ikke gull alt som glimrer, er ordtaket I dag, men det vi hørte nå var Clint's Clearwater Revival, Cotton Fields og John Fogerty, kan vi gratulere. Han 81 år I dag, så fikk vi sagt det også. Og dagens tørre vits, ja den sikkert tørr som vanlig. Vet du hva som det beste med sveitserosten? Nei, jeg ikke sikker på det. Det hull I osten, men ikke ost I hullene. Og for ost I hullet så har det sikkert holdt på noe som ikke helt bra. Og rett navndag, det Wilhelm, William og Willy. Dere kan gå og kjøpe dere vørtrøl I dag, for det vørtrøl godt, vet du, for da får olringer og kjøper ringenes også. Så det det jeg har å si I dag. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du noe å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-9253. Noe du savner, noe du ikke har fått høre, eller noe du gjerne vil høre, så hører vi fra deg også. Send en sms til 911-9253. Ellers så vi tilbake I morgen, eller, og I kveld så det systua fra klokka 23 til 24 på Radio Riks. Ellers vi her døgn rundt på FM, DAB og på nett. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen, Elvis Presley og Larry Gullin, Help Me. Den var ikke der, så da får vi sette på en annen, vet du, Knut. Ja, det gjør vi det da, vet du.

har stært. Men jeg hadde ikke stært noen bil, han Karl hadde ikke stært noen bil. Nå får du jeg gå i deg litt din potistril. Nei, vogna den hadde vi fått av en kar.

0: Vi står litt historisk på et apotek. Det var en gang apoteket langs Akerselva her og lå ved Sagene, men nå er det museum.
1: Ja, det er jo den fantastiske fine gården i Sagene 28, som ble bygd i 1870 av apoteker Lindgård. Og han får satt opp dette bygget, og det er et monumentalbygg, veldig fint med masse utsmykking, og han kom hit fordi at han fikk et, det privilegium å starte et av byens to nye apoteker. Det ene skulle være i Oslo Vest, og det andre var det bestemt skulle være i Oslo Øst, som det stod nærmere bestemt ved Beierbroen. Og da vet vi at det er en indikasjon på at det har vært stor befolkningsøkning, for det skal være et visst antall tusen mennesker per apotek.
0: Apotek den gangen, hvordan gikk det?
1: Det er jo en høystatusgruppe, det å være farmasøyt og starte farmasi. Men vi vet at når bevilgningen i Kristiania ble gitt til disse to nye apotekene som skulle etableres, så sto det også spesifisert at det ville være mindre å tjene på det apoteket som skulle etableres ved Beierbrua. Og vi kan jo se at det er et flott bygg, så vi forstår jo også at her er det penger. Men det er også det i historien til dette bygget at i 1903, da var det slutt på å være apotek her. Da hadde han flyttet sin virksomhet ned til Grünerløkka. Så da forstår vi på en måte at kanskje var det viktigere å være der hvor folk bodde. For vi ser jo at i dette området her så er det store fabrikker, og så er det noen, altså det er veldig mange gamle trehus, det er en gammel arbeiderbydel. Og det var kanskje mer penger å tjene på å ligge i sentrum av Grünerløkka.

0: Når vi går gjennom museet, hva vi kan få oppleve i Arbeidermuseet?
1: I Arbeidermuseets utstillingslokale, som vi liksom nøye på å si at det her fordi at museet jo 10 kilometer langt, og det veldig bredt også. Arbeidermuseet jo, og gjenstanden Akerselva, og, ikke sant? Men vi har da, heldig med at vi har denne utstillingsarenaen, og her forteller vi første kapittel i norsk arbeider- og industrihistorie, og det de tre første rommene viser etableringen av tekstilindustrien. Og vi lar besøkende bli kjent med den via å møte mennesker. Så utstillingen bygger på fem virkelige personer. Og det det vi veldig stolt av å ha funnet fram til. Det både fabrikkgründere og fabrikkjenter. Og så det en av de første pionerene, Markus Trane, som blir slått til grunnen. Viktig å minne som at det noe på gang før den industrielle revolusjonen virkelig slår til. Og det blir slått hardt ned på. Og så har vi også da funnet fram til en spennende Grünerløkka gutt, for det også liksom viktig å bruke lokalhistorie, som også en nasjonalhistorie. Så vi liksom stolt av å løfte fram Valdemar Karlsen, som i dag å finne på Wikipedia, takket være at han havnet på Arbeidermuseet. Og så det en veldig spennende dame som illustrerer tekstilindustrien, og det hun, Dorothea Biseth, som blir mønsterveverske på Jula Veveri. Og hun representerer også litt sånn ukjent historie og uutforsket historie, for vi ser at hun tjener mest. Og det betyr at du kan avansere i denne nye næringen, og det noe av det som jeg liker å få fram, det at i stedet for at det bare familier du tilhører, og du født med i sølvskjei, og du skal bare fortsette med det, så det liksom uvant og litt lite fokusert på den friheten som også lå i den nye næringen med tekstilen, eller med industri generelt, og det jo at det går noen ledere og ser etter talenter, og de kan løftes fram og gjøre karriere.

0: Noe annet veldig viktig å få fram i den utstillingen har vært at det kraft, at det ikke trist, at det masse samhold, at det også det å ha det gøy på jobb som det viktigste. Og vi vet at i arbeiderbevegelsens historie så det aller viktigste det at sammen vi sterke. Og det prøver vi å vise at det samholdet som krafta.
1: På et rom her så står det blådressen.
0: Ja, blådressen, det det jo mange som har et forhold til. Det var jo den fine dressen som man husker at onkel alltid kom i. Det mange som forteller at det var en stor investering i en dyr, flott dress som mennene i familien hadde livet ut. Den var veldig smart fordi den var tilpasset at livet kunne forandre seg, og man kunne også forandre seg rent fysisk. Den kan sys ut, den kan sys inn. Veldig ofte så var blådressen i et fint, sterkt ullstoff. Det betyr også at den har veldig god kvalitet. Den dressen vi viser her, det en kunstutstilling av Frans Schmidt, og han har han kunstner, tekstilkunstner, og han har forsket på hva blådressen var ved Sjøllingstad veveri utenfor Mandal. Hva stoffet? Har du tenkt noen gang på det? Hvor mange tråder det i renninga? Hvor lang tid tar det å lage dette? Hvilket team må til i en fabrikk for å produsere de antall metrene? Og det et eventyr når du går inn i det. Og jeg har blitt veldig sånn vekt også med at den jakka du har på deg, tenkte du noen gang på hvor det stoffet kommer fra? Hvem har laget det? Hvilken oppskrift det? Hvem mønsterveversken? Hvor tjukke tråder skal det være? Hvor får du tak i det? Og det med blådressen også, at han viser hva slags vanvittig prosess og hvor mye kunnskap det kreves. Og via denne blådressen også, så ønsker vi at folk skal reflektere over hvor lages stoffene i dag? Har vi råd til at noen har det så billig og så tøft? Fordi kanskje også det denne utstillingen viser, det jo at vi slutter i eget land å produsere suksessstoffet som denne blådressen som denne utstillingen her tar utgangspunkt i. Det er en suksessvare for Sjøllingstad. Den finnes nesten ikke å produseres i våre del av verden. Og sånn som jeg bruker den, så det liksom også til ettertanke. Og det liksom på en måte, hva det jorda trenger? Jo, jorda trenger at vi bruker mindre tekstiler. Det jorda vi og fremtiden trenger, det at det kanskje bedre kvalitet på tekstilene, sånn at de varer lenger, at vi har mindre. Fordi det vi vet i dag, det at jorda tål ikke det tekstilforbruket vi har i dag. Så det ligger som en sånn nerve i også det vi formidler for skoleelever, når vi tar ansvar nå for å jobbe med bærekraft. Og så vil vi ikke at det skal virke moralistisk. Vi må bare oppdage det. Og da det kanskje større motivasjon i å tenke at det her kan vi være med på som forbrukere.

0: Buonanotte.
1: Den blodresten som du viser her, den kunne sys ut, inn og kunne kanskje vare livet ut. Og da hadde man et plagg, men i dag skal man jo ha mange, mange forskjellige plagg.
0: Ja, og det jo til ettertanke. Så kan vi være med og styre hvordan det skal være, men jeg tror allikevel at det handler jo også om at vi må være veldig og bruke midlene på en annen måte. Vi må være veldig og betale, altså den, en sånn blådress, det var en skikkelig investering. Og vi snakker om det som nesten litt sånn uforståelig, men altså det ikke langt tilbake før at vi, det var helt opplagt. Altså selvfølgelig når du skal ha noen flotte plagg som skal vare, som tilpasset deg, så koster det noe. Og derfor så kan vi bla opp oss i arbeiderhistorie og si, tenk hvor masse konfeksjonsfabrikker det var i denne byen. Hvem husker de i dag? Det er kort tid tilbake. Samtidig, det var mange hundre syersker på de største kjoleforretningene. De satt og tilpasset klærne til akkurat deg, akkurat tanta di. Det er ikke lenger tilbake. Samtidig så er det mange kvinner som syr på oppdrag. Og det er bare 10 år tilbake. Det er små 10 år tilbake, og kanskje må vi gå tilbake de 10 årene for å komme på en mer riktig kjøl i forhold til at jorda skal bestå. Og vi kan være med og kikke på endringene vi bør gjøre.

Rudhe lëka, polte lëka, grine lëka, ryshe lëka, humas bin, gamle bin, britske bi. Sagen e ma ju shtu a marien lyst, sanktan seven frongner, tusho bishle qile bek. Kampen pjölsen, sinsen, grefsen, tøyn, skøyn, vika, ila, vorenga, derlinga, Grønland, Ake Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg, Galgeberg,

0: har vi flyttet oss ut vi Gro og I bakgården på apoteket. Det en spennende historie her også.
1: Apotekhistorie, ja. Det, og hele gården, det en fantastisk historie, for nu står vi og ser opp og ser at det et enormt bygg. Denne farmasøyten, han Lindgård, han hadde penger, han. Og vi ser jo på sånne arkiver vi har at her bodde en disippel. Og nu er vi ikke I Bibelen, men vi forstår jo hva en disippel en som skal lære. Så han har jo læresvenn her, han har også produksjonslokaler. For det, at det jo det som artig å si apotekhistorie, det jo at de får jo inn råvarer, og så lager de medisin selv. Og vi vet jo at også inne I dette apoteket så har det vært ting vi nesten ikke kan tro finnes I et apotek. For apoteket var jo mye mer enn det vi ser for oss I dag. På et apotek så fikk du jo kjøpt både godteri og drikkevarer I Det gikk an å få tak I brennvin også der. Og noe som verre, det at du kan få kopper for å holde på med kopping på huden, og enda verre blodigler. Og det vet vi jo også at noen av varene I et apotek. Men det jo kunnskapsbank også da. Flinke folk som har utdanning, som også kan være en I et nærmiljø som hjelper til å svare på hva det man feiler. Så jo, spennende sted. Og bak oss ligger uthusbygget, hvor det både stall og ja, vognhall. Her bodde også vognmannen, kan vi se drengen. På apoteket og vi kan se at det har vært et sted hvor man også tar imot varer det et fantastisk det veldig likt kardemommeby her inne sier veldig mange
0: et fint tårn
1: ja, så veldig mange sier jo at denne bakgården skulle være brukt mer og det enig at her det potensialer vakkert og vi kan lese produksjonshistorie ut fra tårn og løfte og heisekraner og I dag så det da kreative arbeidsplasser her masse med musikk og innspilling studio I tillegg til Arbeidermuseet

Kristiania ved Akers elva gikk far min fyllesjuk og leiser seg. Når Ladvins rusen ga han den store skjelva, han viste mor mi at han hadde tær. I halmen lørvegubben ga vår Herre bevis på manndom og på bibeltru. Vi skal

Året 1924 fikk fødebyen min et saganavn. Den døptes Oslo, det var høl i huet, for like jævlig var sult og savn. Når gutta ærta meg og sa du tøkken, jeg reiv ned skjelta både her og der. Og mere til, jeg kunne veska nøkke fra Oslo hora til en propri

0: havna jeg den svære borgen. I hovedstaden er min bolig kjent. Så godt folk sier sosialomsorgen var generøse mot et stort talent. Jeg skriver sangene på sottesengen, for uten diktelønn til siste sjau. Men Albert Nordengen og hele gjengen vil synge visa mi når jeg er død, ja.
1: Gro Røde, du har skrivit bok du om miljøet rundt Akerselva, og det var jo et ganske travelt miljø, både på godt og vondt langs Akerselva.
2: Ja, det er jo elva som gjør at disse store fabrikkene etablerer seg her. Selv om de etter hvert ikke trenger energien fra Akerselva. Sånn er det jo med elektrisitet som utvikler seg. Så ligger nu fabrikkene der. Og de står og rager og vittner om kort vei til store arbeidsplasser. Rett ned i bakken ifra Sagene, hvor vi sitter her, så ligger jo Grineløkka med murbebyggelsen som er av den mest kompakte og største i Europa, og har helt spesiell verdi som da et, ja, en manifestering over hvor arbeiderklassen bodde. Masse fabrikker rundt, og masse arbeidere konsentrert i disse murbykasernene. Og det er veldig mange forteller her, det er jo at de i disse murgårdene så er det også de som må klare seg med fattig manns sol. Altså indre gård. Den som veldig mange steder nå ikke finnes lenger. Den fantes. Og det er noe av folk som forteller at der var det billigere å leie. For vi er jo også inne i leiebyen Kristiania. Hvor de fleste som bor her eier ikke. Kun 6% eie sin bolig i år 1900. Og det betyr at det er folk som er prisgitt konjunkturer og en bemidlet klasse som kan bestemme ganske mye over deres liv. Og det kan vi jo reflektere over her. Så hvordan er det å være i et underordnet arbeidsforhold? Og i tillegg så er du også underordnet en eier av leiegården. Du går altså hele tiden og er prisgitt noen sitt humør eller sin økonomi. Det tror jeg er sånne ting vi skulle øve oss mer i å tenke på, som også gjør at man kanskje kan forstå utfordringer andre steder i verden.
1: Ja, utfordringer, det var vel også nok av, man jobbet 12 timer, hadde fri, kanskje ofte en stor familie, bodde trangt. Det spilte vi inn i samfunnsutviklingen, også for barn.
2: Ja, vi har jo en veldig god kilde i Oscar Bråten, som forteller, som ingen andre forfattere, om barnets syn. Det er jo helt utrolig hva han har skrevet ned, en oppvakt gutt, sønn av ei spinneriarbeiderske på Grå, og han gjør da en klassereise uten sidestykke egentlig, for han blir jo en stor og kjent forfatter, og han blir også direktør på Det Norske Teatret, men han husker veldig godt hvordan det er å være en liten gutt i en fattig leilighet i Holts gate. Og han sammen med masse folk som forteller i Arbeiderminner, som jo er et fantastisk, en fantastisk samling innsamlet av Folkemuseet og Edvard Bull på slutten av 1950-tallet. Der forteller jo folk hvordan det er å være i en arbeiderfamilie. Hva har vi hjemme? Hvor trangt bor vi? Hva spiser vi? Jeg husker det var en kar fra Bjølsen i et av mine. Han fikk spørsmål om, ja, spiste dere egg? Å ja, egg fikk vi. Jeg fikk ett kokt egg i året, det fikk jeg til påske. Så det husker han veldig godt. Så er det da disse intervjuerne, hvor gode spørsmål kommer de med? Og det er jo spørsmålet som gjør at man får svar. Men takket være disse som forteller, så vet vi at det har vært tøffe kår. Men veldig mange presiserer at vi sulta ikke. Og veldig mange tilføyer, mor var veldig flink til å drøye maten. Og i Arbeidermuseet så er vi så heldige at vi har en mann som vi har samarbeidet med fra Markveien. Gunnar Glosli, som forteller at mor og far, de kom begge to fra Frogn, altså rett utenfor byen. De flyttet inn til Kristiania, som den hette enda da, og takket være at de er familien ute i Frogn, så har de hele tiden næringsrik og god mat. De får grønnsaker inn, det kommer frukt inn med familien. Mor har alltid byggryn i kjøttsuppa. Hun har byggryn i det meste. Og vi var mette. Sånn at han forteller om det her intrikate hverdagslivet som veldig mange husmødre er mestrene bak. Utnytting av alt du kunne få kjøpt, eller du får byttet til det, eller du får hjemme fra mamma og pappa ute på landsbygda. Så forteller de også om alle de som er gode til å sy og lappe, sånn at man ikke ser at det er lappa, for det er stoltheten. Det skal ikke være en lapp utenpå et plagg, ikke sant? Sånn at det forteller om en veldig bærekraftig økonomi, men det forteller også om mye slit og mye hardt arbeid for å unngå å være sulten og unngå å fryse.

0: Og dette med barn, skolegang, arbeid, det var også noe som ble et problem kanskje, og en utfordring.
1: Ja, hva du tenker på nu?
0: Ja, altså barnearbeid.
1: Barnearbeid, ja. Barnearbeid, det en, et felt som vi vet at på 1890-tallet så blir det en lov mot barnearbeid. Og det jo noe som jobber seg fram i forhold til å ta hensyn til barnets utvikling. At man ser at barn skal gå på skole, barn skal lære, barn skal ha utdanning, barn skal ikke stå inne i forurenset fabrikkhalla. Det jo en økende bevissthet på arbeidervern, og da det jo interessant at det skal gå så lang tid før man da også forbyr barnearbeid. Nu det å si også at i 1956, da det feiring av Kristiania Seilduksfabriks 100 års historie. Og da gjør Arbeiderbladet mange intervjuer med eldre arbeidere. Og de forteller at de begynte på seilduken da de var 9 år. Sånn at en ting teori, en annen ting praksis. Og i våres utstilling så har vi hatt glede av å bruke flere av de intervjuene, og han ene sier ja, nei, men du vet det, det hadde vi ikke noe ondt av. Det ble kjekt folk av oss. Og jeg sto der i lamme far ved hans maskin. Og da kan vi også tenke at forklaringen på det jo også at altså han var jo ikke der hele dagen. Han, for de gikk jo ikke på skole hver dag. Så derfor så tenkte vel mamma og pappa at den her lediggangen, det ikke noe å se lys på. Da blir du heller med og tjener litt på seilduken. Og disse foreldrene kommer jo kanskje fra gårda Der det var naturlig at barn skal hjelpe til. Og det jo noe der vi også tenker i dag i forhold til barnearbeid andre steder i verden, at man må også gå inn i kulturen og se at her det familier som trenger at barnet tjener penger, og at man også har en mentalitet på at man har ikke noe ondt av å være med og bidra i husholdets økonomi. Men det her jo balanse, men jeg synes det et veldig spennende felt å snakke om, og vi vet at det veldig mange av ungene som hjelper til med å være barne, altså de barnevakt. Hvis du har mamma og pappa og begge to jobber, så bidrar man. Og noen av disse arbeidene mine forteller jo at veldig mange av jentene mener at de har mer plikter hjemme og gjør mer i familien enn guttene. Guttene har mer tid til å leke og tøyse rundt. Men vi har jo Oskar Bråten som forteller om takeaway. Fordi i hans gård, så forteller han at der bodde det flere kokekoner. Og en kokekone, hun lager middag som arbeiderne på fabrikken rundt abonnerer på. Og jo bedre mat, jo mer betaler du hos en bedre kokekone. Ved hans gård var det noen populære. Og han, søstra og de andre ungene, de tjente penger på å springe med middagsspann til fabrikken etter at ungene ferdig med skolen. Og jo sterkere du var i armene, jo flere spenner kunne du ta. Så her ser vi at økonomien går rundt. I arbeiderbydelen så bidrar alle.

0: Du var inne på dette med barnevakt, Hønse Louise. Han var vel en kjent person der som kanskje drev en av de første barnehavene?
1: Ja, Hønse Louise en oppdiktet rollefigur, og med et navn som ikke har funnes. Det Oskar Bråtens omsverk. Det viktig å si, for det veldig mange som tror at han forteller noe sant. Han dikter så godt at folk tror det sant. Men han dikter om det han kan noe om, for det stemmer. Det private dagmammaer, det jo det hun Hun representerer de dagmammaene som passer på de aller minste, babyene, som da kanskje var barn av unge jenter som hadde fått barn som alene mamma, eller havna i ulykka, som man sier, eller at de var i en familiesituasjon hvor det var nødvendig at begge to arbeidet. Og vi vet at etter hvert så starter Frelsesarmeen noe de kaller for krybba. Og det en sånn barnehage for de aller minste. Så, og når Frelsesarmeen starter der, så vet vi at det på en måte er en indikasjon for behovet for noen som passer på de som ikke kan gå ennå, og i hvert fall ikke kvalifiserer for å få plass på barneasylet, som da forløperen til barnehage.
0: Og vi kommer ikke utenom at det var en del alkoholmisbruk også i den tida.
1: Ja, alkoholmisbruk har det alltid vært, og det det. Men det også viktig å være nøye på å si at vi må ikke lage stereotype bilder. Det noe vi i Arbeidermuseet prøver å få fram, det at det har alltid vært et problem, men det en minoritet som har hatt de største problemene, og så det en majoritet som ikke har misbrukt, bare så det sagt. Men blant annet så intervjuet noen av de siste tekstilarbeiderne, og da følte jeg spesielt opp det med alkohol. Og det ble de faktisk fornærmet over. For jeg spurte, ja, var det sånn at når arbeidstiden var slutt, så sto det brennevinshandlere utenfor, og da så de helt himmelfallen på meg. At selvfølgelig var det ikke det. De som sto utenfor fabrikken og ventet på oss når vi kom ut, det var vaffelkjæringer og kramkarer og slikt. Alkoholen har vært en forbannelse, og det jo derfor også arbeiderbevegelsens pionerer har merket seg ut med å være avholdsmenn, og som vi vet har fremmet sterkt hvilken gift alkoholen var for en familie som fra før av var dårlig stilt, hvorpå man i tillegg fikk alkoholen som en gift der man spiller bort pengene og gjør en enda fattigere. Og flere av de snakker jo veldig høyt om at kroppen et hellig tempel, og den skal du ta vare på, og da kjører du ikke den full av alkoholen som ødelegger alt.
0: Jeg skal ikke bruke all arbeidstiden din. Til slutt, det noe du spesielt du vil ha med i den saken jeg nå lager om Akerselva fra industri til Lakselv?
1: Ja, når du nevner det siste, så kan jeg jo ta det. Og det at jeg tenker at vi skal gå langs Akerselva. Vi skal bevege oss og så være nysgjerrig og se på både arkitektur og brue og landskap, og så la det få være en sånn nysgjerrig per-vandring, at vi er litt sånn våken med å spørre hva skal til for å ta vare på dette. Hvorfor det laks i elva nå? Hva forteller det her om utvikling? Hva kan vi være med på å gjøre det enda hyggeligere å gå ved den elva? Og gir det noen forpliktelser for fremtiden. Det at laksen kommer tilbake, at det liv i elva. Så er det noen få år tilbake, så var alt liv borte takket være klorutslipp. Så jeg tenker jo det sånn hele tiden at vi må være voktere av natur og kultur. Og ta liksom sånn, alle måneder drar, tenker jeg. Folk må engasjere seg.
0: Men da sier jeg sånn her, at for dere som vet mer, så stikk innom Saloveien 28 i Arbeidermuseet. Der får dere se, og ikke minst høre, og oppleve mye av den historien som ligger i livet langs Akerselva.
2: I verden det mange floder som ikke av vein. Frankfurt ligger an der åder, men også det.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Dette Radio Rix på FM 101,1, og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Hei alle sammen, Hein Daniel Eng på lufta for å gi deg den beste underholdningen. Velkommen skal du være, klokken nå passert 11, og vi skal starte sendingen med Dire Straits. Dette Money for Nothing. Vær så god.

Jeg hører rykter om at countrymusikken blitt mer og mer populært blant ungdommen. Yes. Ja, gjerne det. God musikk det I hvert fall. Og for å gi deg litt countrymusikk også, her Alan Jackson og Katahuchi.

Fra Alan Jackson så skal vi over til Lionel Richie, og her kommer det en god melodi til, Deep River Woman.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var Lionel Richie og selvfølgelig melodien Deep River Woman fra plata Dancing on the Ceiling. Nå skal vi over til The Platters. Her Smokes Get in Your Eyes.

Det her var The Platters og Smokes Gets In Your Eyes. Vi skal over til Rune Rudberg. Vi skal over til delvis faktisk til et album som heter Ut mot havet med Rune Rudberg. Men vi skal ikke høre selve melodien fra Ut mot havet, som da heter Dagens morgengave. Jeg sitter med en sjelden versjon, hvor faktisk Nick Borgen sammen med Rune Rudberg og synger Dagens morgengave. Dette her da en singel, og en veldig sjelden singel faktisk, men jeg deler den gjerne med deg. Vær så god!

Det her var Jimmy Cliff og selvfølgelig melodien Reggae Night. Nå skal vi over til et musikkønske fra en som heter Tanja. Og her Benny King og melodien Stand By Me.

Det her var Ben E. King og Stand By Me. Og vi skal over til Helene Sapiro. Dette melodien Walking Back to Happiness.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Nå skal vi hoppe noen ti år frem i tid her. Moonray kommer opp, her Comanchero. Husker du denne her? Her Alex Remix av melodien.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Det her var Moonray og Comanchero. Nå skal vi til Norge. Trond Granlund kommer opp. Her melodien Girl 16.

Det her var Betty Everett og The Shup Shup Song. Nå skal vi over til noe som en blanding av revy og melodi. For dette her Arne Bendiksen, Kurt Foss, Einar Bø og Det ringer, det ringer. Hvem kan det være? Og jeg tror faktisk at denne melodien like aktuell den dag i dag. For tro meg, når du ligger i badekaret, eller sitter på toalettet, eller lignende, ja, da skal jeg love deg at telefonen ligger i andre enden av huset, og den ringer. Det

0: Ja, ja, en time går fort, folkens. Det var alt jeg hadde I dag å servere deg. Men fortvil ikke hvis du ikke fikk med deg hele programmet, så går den I reprise I morgen, altså torsdag, 28. I femte, og den går da klokken 6. Så vet dere det. Og da takker jeg for meg, og vi høres igjen om en ukes tid. Ha det bra, folkens. Ta vare på dere selv der ute, og nyt sommeren.
1: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. Knut@radioriksoslo.no.

Ja, da ønsker vi igjen velkommen til gjestehuset. Som vi gjorde for nøyaktig to uker siden, vil vi også i dag flytte hele restauranten gjestehuset for en kveld. Og i dag er vi ikke smålåtne, for vi skal flytte oss helt til Irland. Så bli med oss videre!

0: Ja, da har vi landet i Dublin, vi. Og, men det ikke der vi hadde tenkt oss, som vi var inne på tidligere. For nå setter vi oss på en buss, og den sitter vi på allerede faktisk, og den skal ta oss tvers over hele landet fra Dublin til Galway. Det ikke slik?
1: Det stemmer. Det stemmer. Det rett over fra Dublin.
0: Nå jeg har jo aldri vært i Irland før, så jeg ikke så velkjent som deg, men det en grei måte å komme seg dit, forstår jeg.
1: Ja, så var det, ikke sant, vi kunne ta da buss direkte da fra flyplassen og til Galway.
0: Og mens vi sitter her og nyter utsikten her på bussen, så kan vi jo høre på denne låten med gruppa Rocky Roads og låten Finnegan's Wake.
1: Ja, det skal vi. Finnegan's Wake, det fra litteraturen, det vel...
0: Kan det være James Joyce?
1: Det vel James Joyce, eller ja, jeg tror det James Joyce.
0: Som skrev Finnegan's Wake.
1: Ja, ja, det det. Det det.
2: Tim Finnegan lived in Walking Street, a gentle Irishman, mighty odd. He had a broke but shim sweeter to rise in the world. He carried a hot seed, a start of a tip on his way. For the love and the liquor, poor Tim was born to

0: Og Harald, da har vi kommet oss til Galway, og vi har nå tatt utgangspunkt I det som heter Air Square. Og ut fra denne store plassen så går det en masse smågater, og der har vi tenkt å vandre litt, har ikke det?
1: Jo, det har vi. Det mange smågater, men det jo ikke en stor by, men det en livlig by.
0: Og da synes jeg vi skal stikke innom et sted om en liten pub som vi kanskje kommer til å finne langs den veien vi går. Og vi skal ta noen smaksprøver. Hva tenker du om det?
1: Det synes jeg en god idé. Og det jo sånn at det veldig mange pubber I Galway. Mange pubber som har irsk musikk og som har en god stemning. Og det som litt morsomt at Irene har et eget uttrykk for å ha det godt. Det som uttales crack. Og det viktig, og det synes jeg et veldig godt uttrykk. Og det kommer til å oppleve ganske mye her borte.
0: Men da skal vi finne oss en passende pub, og så skal vi ha litt crack, tenker jeg. Ja, da jo Air Square et godt utgangspunkt. Og det kan jo være et lite tips til våre lyttere. For her går det gater ut til alle kanter. Her ligger hele byen og venter på oss. Så la oss lytte litt til låten The County Down. Den burde passe bra.
2: You have it. Punky music.

0: Ja, Harald, nå har vi vært på en liten runde for å gjøre oss bedre kjent med Galway. Men magen min, den forteller meg at det kan være på tide med litt lunsj for oss. Hva tror du?
1: Ja, det sier magen min også.
0: Så, nå har vi funnet fram til puben The Monrose, eller Sjesjorska, som jeg leste utenfor på skiltet. Gelisk er ikke min greie, for å si det sånn. Jeg sliter litt med språket. Hvordan går det for deg?
1: Jeg kan ikke noe gelisk, og det er et vanskelig språk. Veldig fremmed for oss, alle lydene, alle konsonantene.
0: Ja, vi må vel bare slå fast at det er en helt annen språkgruppe enn den vi tilhører.
1: Det kan vi trygt si.
0: Men da synes jeg vi skal gå inn og ta noen smaksprøver. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg synes det er en veldig god idé.
0: Ja, da går vi inn her.
2: Ja, da har vi altså kommet til puben Monrose på et hjørne.
3: På et hjørne, ja. Det viste seg jo at i dag så er det en del steder som har stengt. Men Monrose, de har oppe.
2: Oppe hver dag. Og nå sitter vi begge med hver vår øl for oss. Hvilken øl var det?
3: Ja, den jeg har valgt er jo en irsk lager. Rockshore, og som er en lyslager grei. Altså, jeg er ikke så glad i flere av de irske ølsortene, deriblant Guinness.
2: Det må du aldri si til en nyre, da.
3: Nei, jeg har jo sagt det en gang, og da bestilte jeg en Kilkenny, og da sa pubverten at «You can't drink that, it's a lady's beer».
2: Og ladies beer vil jo ikke vi drikke, vil du vel?
3: Nei, jeg kunne godt tenke meg det, men jeg fikk ikke. Jeg fikk den ikke.
2: Men nå tror jeg vi er veldig nære en ladies beer, altså.
3: Ja, vi er nok nærmere. Det er ingen som stopper oss der.
2: Men da synes jeg vi skal smake på den her. Jeg tror den blir bra. Det var ikke noe gærent med den der, altså.
3: Nei, jeg synes den er god. Den er lett. God øl, helt fin, ja.
2: Nå snakket vi med kellneren og spurte om de hadde noe grei øl laget i Galway, hvor vi befinner oss nå. Og det hadde de, men de har et bryggeri som heter Hooker. Og det som er saken, det er jo at Hooker, de har spesialisert seg på IPA, og det skjønner jeg ikke er din greie.
3: Nei, det er ikke det. Men jeg vet at du tåler det bedre.
2: Jeg må jo innrømme at jeg tok en liten smak på Hooker IPA, og jeg synes den var veldig drikkevennlig, altså.
3: Ja, og den heter jo Galway Hooker. Og det, ut fra det du drakk, så virket det som dette falt i smak.
2: Bryggeriet feirer jo 20-årsjubileum i år. Opprettet i 2006, og i år så er det 2026.
3: Ja, jeg følte vi måtte ta en liksom jubileumsskål med øl.
2: Det skal vi.
0: Men da synes jeg vi skal høre litt på The Clancy Brothers' Water is All Right in Tay.
4: The French drink wine, the English tea, the Yankee gulps his hot black coffee. The child drinks milk 9 times a day. The Scotsman sips his whiskey toddy.
5: You can keep your wine and keep your tea. My curse on him that gives me coffee. I'll a porter if I may. It makes me feel

0: Og på Monroe's fikk vi smakt på, ja, jeg holdt på å si, selvsagt fish and chips. Foruten litt godt lokalt øl da. Det skulle kunne holde sulten unna en viss tid. For vi ønsket å se mer av byen, og det fikk vi. Tradisjonell shopping ikke noe for meg, heller ikke for Harald. Men vi fikk en titt på restene etter den normanniske borgen som ble bygget i år 1232, og The Spanish Arch. Grunnen til at de kalte det dette var det at det var så mange spanske sjøfolk i Galway, at myndighetene i Dublin mente de var mer spanske i byen enn irske. Og et lite tips til dere som kunne tenke dere et besøk til Galway, ta en vandring langs elven Corrib som renner gjennom byen. Det anlagt en tursti langs denne elven, og går du på den så kan du få mye med deg av byens historie. Og du får se byens mektige katedral, bygget på restene etter det lokale fengsel, men i dag et sted for helt andre sjeler. Men nå begynner min mage å fortelle meg at det kan være på tide med litt middag. Og med din hjelp, Harald, så har vi selvsagt funnet fram til et av de bedre spisesteder her i byen.
1: Ja, Harald, nå har vi vært på en fantastisk fin, ja, hva var det for noe? Brasserie?
2: Brasserie on the corner.
1: Brasserie on the corner. Og der kunne vi godt tenke oss å gå flere ganger, for der følte vi oss velkommen.
2: Veldig velkommen. Veldig god mat. Maten kom fort. Det var veldig hyggelig.
1: Så det er noe vi kan anbefale.
2: Ja, det kan det.
1: Men hva var det du spiste da?
2: Det var lam som...
1: Møtten som det heter?
2: Kokt lam med små poteter. Ja, det var veldig godt.
1: Hadde du noe drikke til da?
2: Ja, hadde vannbobler og en øl.
1: Og en øl, ja. Passet ølen til denne retten?
2: Ja, den gikk bra den. Ja, vi hadde drukket litt øl før i dag, så det var holdt godt med en øl.
1: Men hvis vi skulle da anbefale noe av den maten de hadde, hva var det som gikk igjen der? Jeg synes jeg så noe seafood.
2: Det var både fisk og annen sjømat. Det var det.
1: Men du hadde også en forrett?
2: Ja.
1: Det var vel også seafood?
2: Det var litt spicy reker.
1: Du er jo veldig glad i sjømat, du.
2: Ja, jeg er det. Jeg er det. Nei, det var veldig godt, ja.
1: Når vi i en sånn, ja, kall det havneby da, så er det jo nærliggende å velge noe fra sjøen.
2: Ja, det er det. Og de har jo mye godt av det rundt omkring her. Men vi i går så kom vi ikke inn på noen av de som hadde... Ja, det var mye folk der, og mye... Så da hadde vi italiensk.
1: Det var jo heller ikke noe dårlig det.
2: Neida, god mat, pizzaen var god.
1: Det er jo mye italienske spisesteder her i byen, har jeg lagt merke til.
2: Ja, det er det.
1: Italiensk og spansk.
2: Ja, spansk, det er jo en eget latiner kvarter nede ved havna. Og så har vi disse her buene, spanske buene ved havna der. Og det er tydelig at de har blitt påvirket av sør-europæere.
1: I hvert fall får jeg et inntrykk av det når jeg går gjennom byen her, eller sitter på en pub, så hører du, ja, jeg hørte sånn som i dag, tidligere i dag, da hørte jeg et spansk par som satt og pratet sammen.
2: Ja, og jeg hørte noen italienere, så det gjør et tydelig bybilde her. Ja.
0: Så uten at jeg vet nøyaktig hva det betyr, så har jeg fått inntrykk av at dette med rovering ganske populært her i Irland. Så da får vi nok en gang The High Kings, den gången med The Irish Rover.

0: Og her sitter vi på puben 13 on the Green. Den ligger fint til på hjørnet av Ayres Square i sentrum av Galway. Og som slike puber ofte har, sånn litt ut på kvelden, så har det kommet en lokal gruppe som skal underholde litt med sang og spill. Og hva ditt forhold til irsk pubmusikk, Harald?
1: Jeg veldig begeistret for irsk pubmusikk. Altså både, det er en livlighet, det er tradisjon, de er så stolte av det, og det er en utrolig stemning. Og da er det jo verdt å merke seg at irrene har et eget ord for det med god stemning, og det uttales crack.
0: Ja. Ja, men det var jo et fint ord. Men det er jo ikke bare pubmusikken vi kan merke oss når vi sitter her på puben 13 on the Green. Har du sett alle de flaskene som de har dekorert veggene med her? Det er stort sett whisky, og noe gin er det jo, for det er jo også glad i her, har jeg skjønt. Men grunnen til at vi ser alle disse whiskyflaskene er at dette er et stopp på det som heter The Galway Whisky Trail. Så hvis du er glad i whisky, da er dette et sted du burde gå inn.
2: Vi er ikke smålåten i dag, Harald. Vi har satt oss som mål å smake litt på whisky. Irsk whisky er jo kjent her i landet i hvert fall, og flere andre steder. Vi spurte damen, kan du gi oss noe, din beste whisky? Og da kom hun med en Jameson. Jameson er vel mange som har smakt det i Norge, tror jeg.
1: Ja, og jeg har vært på besøk på destilleriet og smakt på Jameson. Jeg må si at jeg likte den godt, og jeg liker jo mye bedre enn irske whiskyen, som jeg opplever så mye rundere og mer behagelig enn den skotske, som har denne veldig sterke smaken.
2: Ja, jeg er jo ingen whiskymann, og grunnen til det er da denne kraftige, brente ettersmaken på den skotske whiskyen, for det er stort sett det jeg har smakt. Jeg har smakt kanadisk whisky, og det er noe annet. Og sannsynligvis så er det veldig mye likt den irske whiskyen, fordi den har ikke denne brente ettersmaken så veldig fremtredende. Nå fikk vi en spennende sak i stedet for Jameson, fordi den skulle være hakket over i kvalitet. 12 års lagring hadde den, så jeg. Hva kalte du den?
1: Red Beast.
2: Det var da forferdelig, men men uansett, så har vi nå nettopp smakt på den. Og ja, duften, det er som en konjakk for meg. Og konjakk, jeg er en konjakkmann spesielt. Men smaken, den kjenner jeg jo med en gang er en whiskysmak. Det er fortsatt litt sånn brent i ettersmaken. Men sånn som jeg opplever den, i hvert fall, så er det mye mindre av det.
1: Mye mindre, rundere. Så det synes jeg er fint da.
2: Ja, det synes jeg også. Dette er noe som jeg også kunne drikke, kjenner jeg. Så det var moro at du fant på det at vi skulle smake den.
1: Ja, det var, ikke sant, det er jo, whisky er jo stort i Irland, og den er en del forskjellig fra den skotske, så jeg synes det var viktig at vi testet det.
2: Det var viktig.
0: Men de har jo også mye irsk øl her, så da synes jeg det kan godt passe med en låt av The Clancy Brothers. Vi får ikke noe ringere enn Beer, Beer, Beer.

0: side that has more historical connotations than literary. You may have noticed that as we came up from Day Street to O'Neill's and from O'Neill's to here, there's a slight rise to this part of the city. Mm. And this is actually a man-made hill that was built by the Vikings over 1,000 years ago. You got Vikings in the audience, don't we?
1: Ja, Harald, nå sitter vi på puben The Duke, for dette startstedet for en pub crawl. Jeg holder på å si at når vi krabber fra pub til pub, så sliter det fælt på knærne. Hvordan ser dine knær ut?
2: Jo,
1: du har klart deg bra.
2: Ja, jeg har klart meg bra. Så jeg optimistisk.
1: Du optimistisk for denne kvelden.
2: Ja.
1: Men hva vet du om forfattere fra Irland? For dette en litterær pub crawl. For nå skal vi krabbe fra pub til pub mens vi lærer litt om irske forfattere.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til. Og det jo nok, det jo veldig mange berømte, flotte forfattere fra Irland.
1: Ja, til min store overraskelse så var det veldig mange irske forfattere som verdt å nevne.
2: Ja.
1: Vi har jo verdenskjente forfattere som George Bernard Shaw, Oscar Wilde har vi snakket om før i dag,
2: ja.
1: James Joyce, ja. Og ikke minst Samuel Beckett.
2: Ja.
1: Og hvordan har du lest noe av disse?
2: Jeg har ikke lest noen av de, men jeg har jo, vet jo litt om en av de mest kjente bøkene som James Joyce har skrevet, nemlig Ulysses. Og det som helt fantastisk jo at det en dag.
1: Den varer en dag?
2: Varer en dag, det innholdet.
1: Jeg hørte noen som sa at de hadde lest den, men det tok 3 år.
2: Så tror jeg det ikke noe, det sånn stream of consciousness, det en måte å skrive på som krevende. Og tenk på det, en dag, altså 16. juni 1904, og det var en veldig viktig dag for James Joyce. Og det som vi har fått fortalt jo hvorfor.
1: Det var, ja, hvorfor?
2: Nei, han traff
1: dama si.
2: Dama si, ja. Og det noe av det største i livet, det.
1: Ja. Men James Joyce, spennende å lese litt av han, tror jeg, for det har jeg ikke gjort. Men har du hørt om Brendan Behan?
2: Jeg har hørt om, jeg kjenner navnet. Og kjenner også at han var ganske tørst.
1: Han begynte tidlig i år å smake på den irske whisky. Og en gang så påstod han, inngikk et veddemål tror jeg, at han skulle klare å komme seg gjennom Dublin by uten å møte på en pub. Vel, historien sier at han tapte det veddemålet, og han var innom hver eneste pub han møtte på sin vei.
2: Ja.
1: Han døde av den slags problemer, 41 år gammel.
2: Ja.
3: Well, it was down by Christchurch that I first met with Annie. A neat little girl and not a bit shy.

0: Please.
1: Ja, Harald, nå har vi altså forflyttet oss til Dublin. Vi ikke lenger i Galway, og det, som da hovedstaden i Irland. Det en by som en smule større enn Galway. Du har tidligere vært her, du også, du?
2: Det har jeg.
1: Og du synes at den passe stor?
2: Ja, jeg synes det. Jeg tror jeg har vært der 5-6 ganger.
1: 5-6 ganger, ja, det ikke dårlig. For vi har ikke bare vært i Irland og snakket med den irske befolkningen. Vi har også vært i den norske delen av Dublin. Har vi ikke det?
2: Jo, for norske som kom mye før oss.
1: Jo da, riktig nok så ble de nordmennene som var der nedkjempet for 1000 år siden. Så, men da vi gikk inn på dette museet, vikingemuseet i Dublin, Dublinia som det heter, så ble vi tatt godt imot og ønsket velkommen tilbake, selv om vi ikke hadde vært der på 1000 år. Og du som tidligere har jobbet med pedagogiske spørsmål, museet var veldig pedagogisk lagt opp, synes du ikke det?
2: Jo, jeg synes det var en stor opplevelse å gå rundt. De hadde gjort det veldig levende og veldig konkret og fått med seg veldig mye, så det var jeg likte det meg veldig godt.
1: Og vi så jo også at det var skoleklasse på skoleklasse som besøkte mens vi var der.
2: Ja.
1: Men jeg gikk jo rundt og kikket sammen med deg, og jeg for eksempel, jeg oppdaget en utstilt prototype på et hjemmebrent apparat. Og jeg tror ikke det var vikingutstillingen vi så det, men heller fra middelalderen. Uansett så kan vi vel si at de begynte tidlig.
2: Ja.
1: Jeg ble fortalt at ordet whisky, det kom fra et irsk ord som oversatt blir til livets vann. Og det interessant, for det altså ikke langt fra eau de vie eller aquavit.
2: Ja.
1: Så kanskje vi har noe der vi kan slekte på. Rester etter at vi var der. Men da begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet og vårt opphold i Irland, selv om vi ikke helt der ennå. Uansett synes jeg at det kan passe med denne låten av Flogging Molly.
2: Veldig bra.

0: Ja, da begynner vi å nærme oss slutten på denne kvelden her I Irland. Vi har testet ut både irske øltyper. Du mest glad I lager. Jeg kan også drikke litt Guinness, men det går gjerne mest I lager. Lagerøl. Og vi har smakt på gode whiskyer. Jeg har til nå enda ikke vært en typisk whisky kjenner, men fordi jeg synes den blir forbrent den I smak og duft den skotske whiskyen. Men den irske whiskyen, den var helt annerledes. Den hadde en konjakduft, opplevde jeg. Og så kjente du litt I smaken at det var ikke konjak, men det var whisky. Og du har sagt til meg at du ikke spesielt glad I whisky.
1: Nei.
0: Så du holder deg til øl.
1: Men jeg vil også legge til at jeg liker den irske whiskyen mye bedre enn den skotske. For jeg synes den irske mye rundere, mer behagelig smak. Og det, så det kan, jeg, og vi har jo smakt på det her, mens vi har vært her.
0: Det
1: synes jeg var veldig godt.
0: Og vi har jo også smakt på lokale matretter.
1: Ja.
0: Og da jo selvfølgelig en av nøkkelordene her, det jo fish and chips.
1: Fish and chips, ja.
0: Men de har jo mye mer.
1: De har det.
0: Alt sammen, det har vært godt. Synes ikke du også?
1: Jo. Og det jo, det jo kjent for sin gode sjømat. Og de har jo gode forutsetninger for å bruke det I maten og det har jeg jo smakt flere ganger
0: Da på tampen av dette programmet før vi pakker sammen og finner vår flyavgang så synes jeg denne låten jeg har lagt klar nå kan passe godt det fortsatt The Hikings The Rising of the Moon
1: Ja, fint

Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: på Radio Riks Oslo. Det syns du er med Johnny Nittern. Ah.
1: Syns du?
2: Velkommen tilbake til Syns du er her på Radio Riks Oslo. Gi meg en S. Gi meg en Y. Og resten av bokstavene staver uansett systua. Vi nærmer oss sommeren, og hva er vel bedre da enn å høre hockeylandslaget synge Heia Norge og med Kjetil Kjelle.

0: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Rix Oslo. Vi skal til vår faste spalte. Er det noe å lure på? Og Sjøbjørn, du sitter der borte og lurer på noe.
1: Jeg sitter og lurer på dette med penskjorte med korte ærmer. Er det noe å lure på?
0: Nei. Nei, det ikke noe å lure på. Penskjorte med korte ærmer midt på sommeren. Nei, det ikke noe å lure på. Er det helt dum i huet? Er det syk i huet, eller?

0: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Det på tide med vår faste spalte. Vi skal høre Telemark Ingeniørskole sette verdensrekord. De tar sjansen fra 1985. Kjøre klippet nu.
1: Deltakerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniørhøyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løitens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniørhøyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
0: Du hørte Bjørge Lillelien der altså kommentere verdensrekorden i Ta sjansen fra 1985. Hver uke så oppdaterer vi, har den blitt slått? Og i dag, 28. mai, skal vi se. Nei. Nei. Nei. Nei. Den står, den har ikke blitt slått. Vi prøver igjen neste uke. Hvem har sprøyt?

0: c'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.
2: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
3: Og til ny passering, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, o

0: c'est histoire.
1: C'est histoire.

0: C'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radiorik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. Knut@radiorikoslo.no.

0: Skikkelig bra nachspiel.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal behøve å drikke alt dette ølet. Kanskje det er fordi at alle de andre gjør det.

0: Det var det vi rakk her I kveld på systua. Det nærmer seg midnatt, og vi skal gå og legge oss. Sjøbjørn, har du noe du har lyst til å fortelle våre lyttere?
1: Jeg har lyst til å si god helg.
0: God helg.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.